Հնչեցին Դիեգո Օրտիսի, Ռիչարդ Կարները, կատարեցին Ջորդի Սավալա, Թոն Կոպմանը, Լորենս Դուվչմիթը, Ռոլֆ Լիսլևան, Պաոլո Պանդոլֆոն, Էնդրյու Լորենս Քինգը։

Հնչեցին Յոհաննես Բրամսի վարիացիաները Պագանինիի թեմայով, օպուս 35, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 19, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 19 սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, խնջույքի երաժշտություն, սյուիտ, ռե մաժոր. Կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Խնջույքի երաժշտություն» շարքից «Ռե մաժոր» սյուիտը, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սոնատ համար 3, Սի մինոր, կատարում է Վիլյամ Քափելը, դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 3 սոնատը սի մինոր Վիլյամ Քափելի կատարմամբ դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ Հովհաննես Շիրազ։ Հայ ժողովրդի երգը։ Աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես բախտի սարերն ի վեր, ելնում եմ ես քարերն ի վեր, ելնում եմ ես սարերն ի վեր, քարեր, սարեր, դարերն ի վեր, բախտս աստղերն են վեր պահել, ջահել եմ ես ու ձիս ջահել, չեմ նկատում քարեր ճամփիս, չեմ նկատում սարեր ճամփիս, քարեր, սարեր, դարեր ճամփիս, շանդն է բեկվում ճակտիս վրա, մախ չգիտեմ, կա թե չկա, ելնում եմ ես ահերն ի վեր, ելնում եմ ես մահերն ի վեր, ահեր, մահեր, ջահերն ի վեր, աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես դեպի աստղերն անմեր, ինձ ելնելու քարեր կան դեռ, ինձ ելնելու սարեր կան դեռ, քարեր, սարեր, դարեր կան դեռ, Արարատին, իմ Արարատ Սուրբ Սարը վես, մեր նախահայր Հայկն է կարծես, որ թիկնել է ամպ ու շանթին, ու ծխում է հանց նահապետ, խաղաղության չի բուխնիր հին, ու ամպն է ծուխ չի պխի գլխին, ծխում է նա ու բարձունքեն, աչք է պահում իր թորներին, դարեր հսկում, որ չսրվեն, ու կուլ չերթան աշխարներին, ու հսկում է նրանց ճամփան, օրորոցից մինչ գերեզման, խաղաղ է նա, տեսնում է, թե ոնց են ելնում օրորոցից թուխ քաջորակ թորներն իր վեղ, ու չարը դուրս վանում երկրից, դաշտ են ձգում խոպն արծաթե, ու ոսկի հաց բոգում քարից, ու ժպտում է հորպես հպարտ, թիկնած հնուց մեր երկրին, մեր նահապետ լեռն Արարատ, լուր ծխում է խաղաղության, իմաստության չի բուխն իր հին, ու ժամանակն է ծոխը չիպխին։ Թեմահիցս հետո հող պիտի դառնամ, թող դառնամ սիրո ճամփեքին մոտիկ, որ սիրո համար նորից աշխարհ գամ, հողից դառնալով պայծառ մի ծաղիկ, և ինձ կքաղի պատանի մի նոր, կդնի կրծքին սիրած աղջկա, և համբույրի մեջ նրանց բախտավոր կզգամ, որ սիրո համար մահ չկա։ Հովհաննես Շիրազ, Պոեզիայի ակնթարթներ։

հնչեց Բորիս Չայկովսկու պարտիտան, թավջութակի, կլավեսինի, էլեկտրոկիթարի և հարվածայինների համար։ Կատարեցին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ, Ալեքսանդր Դեդյուխինը, դաշնամուր, Բորիս Չայկովսկին, կլավեսին, Մեսիախովովը, էլեկտրոկիթար և Մալիչկա Գոդինը, հարվածայիններ։

0: FM 95.1.
1: Կոմիտաս 6 պար դաշնամուրի համար կատարում է Մարո Աչեմյանը։

0: Հնչեցին Կոմիտասի 6 բարերը դաշնամուրի համար, կատարեց Մարո Աչեմյանը։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սիմֆոնիա համար 1, Ռե մաժոր, օպուս 25, դասական, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սեյջի Օզավա։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի համար մեկ սիմֆոնիան, ռե մաժոր, օպուս 25, դասական, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սեյջի Օզավա. Հենրի Փրսել, Սոնատ համար 2, սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Փրսել Քարյակը.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 1, Ֆա մաժոր, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկոր։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար մեկ բրանդենբուրգյան կոնցերտը, «Ֆա մաժոր», կատարեց Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։
1: Կհնչեն հատվածներ Պյոտր Չայկովսկու 18 պիես դաշնամուրային շարքից, օպուս 72, կատարում է Միխայիլ Պլետնյովը։

Հնչեցին հատվածներ Պյոտր Չայկովսկու 18 պիես Դաշնամուրային շարքից, օպուս 72, կատարեց Միխայիլ Պլետնյովը, Դաշնամուր։

Բողոս Արաքյալի թուղթը հռոմեացիներին 15-րդ գլխի 30-ից 16-րդ գլխի 16 համարներ։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով և Հոգու Սիրով, մարտակից լինել ինձ համար Աստծուն ուղված աղոթքների մեջ, որպեսզի ազատվեմ հավատի դեմ ապստամբներից, որ հրեա ստանում են, և որպեսզի Երուսաղեմի իմ ծառայությունը ընդունելի լինի սրբերին, այսպես ուրախությամբ գալով ձեզ մոտ Աստծո կամքով հանգստանամ ձեզ հետ, և թող խաղաղության Աստվածը լինի ձեզ բոլորիդ հետ, ամեն։ Հանձնարարում եմ ձեզ Փիբեին, մեր քրոջը, որը սպասավորն է Կենքրայի եկեղեցու, որպեսզի Տիրոջ անունով ընդունեք նրան, ինչպես վայել է սրբերին, և հոգ տանեք նրան, ինչ կարիքների համար էլ դիմի ձեզ, քանզի ինքը ևս հոգատար եղավ շատերին և ինձ էլ։ Ողջունեցեք Պրիսկեին և Ակյուղասին, իմ գործակիցներին ի Քրիստոս Հիսուս, որոնք իմ անձի համար վտանգեցին իրենց գլուխը, և որոնցից միայն ես չէ, որ շնորհակալ եմ, այլև հեթանոսների բոլոր եկեղեցիները։ Ողջունեցեք և նրանց Արտնին եկեղեցին, ողջունեցեք Եպենտոսին իմ սիրելիին, որ ասիացիների պտուղն է ի Քրիստոս։ Ողջունեցեք Մարիին, որ բազում հոգնություններ կրեց ձեզ համար։ Ողջունեցեք Անդրոնիկոսին և Հունիային, իմ ազգականներին և բանտակիցներին, որոնք երևելիներ են առաքյալների մեջ, և որոնք ինձնից առաջ իսկ դարձան ի Քրիստոս։ Ողջունեցեք Ամբղիային, իմ սիրելիին ի Տեր։ Ողջունեցեք Ուրբանոսին, իմ գործակցին ի Տեր, և Ստաքեսին, իմ սիրելիին։ Ողջունեցեք Ապեղեսին, որ ընտրյալն է ի Տեր։ Ողջունեցեք նրանց, որ Արիստաբուղոսի ընտանիքից են։ Ողջունեցեք Հերոդիոնին, իմ ազգականին։ Ողջունեցեք նրանց, որ Նարկեսի ընտանիքից են ի Տեր։ Ողջունեցեք Տրիփոսին և Տրիփոնին, Տիրոջ գործի համար վաստակ ունեցողներին։ Ողջունեցեք սիրելի Պերսիդեին, որ Տիրոջ համար բազում հոգնություններ կրեց։ Ողջունեցեք Ռուփոսին, Ընտրյալին ի Տեր, և նրա մորը, որին մայրն էլ է։ Ողջունեցեք Ասյունկրիտոսին, Պղեգոնտին, Երմասին, Պատրոբային, Երմեսին և այն եղբայրներին, որ նրանց հետ են։ Ողջունեցեք Փիղողոգոսին և Հուղիային, Ներեոսին ու նրա քրոջը, և Ողիմպիային ու այն բոլոր սրբերին, որ նրանց հետ են։ Ողջունեցեք միմյանց Սուրբ Համբույրով, Քրիստոսի բոլոր եկեղեցիները ողջունում են ձեզ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 15-րդ, 29-ից 38 համարներ։ Եվ Հիսուս մեկնելով այդ տեղից եկավ Գալիլեայի ծովեզերքը, և լերը բարձրանալով նստեց այնտեղ։ Նրան մոտեցավ բազում ժողովուրդ, նրանց մեջ կային կաղեր, կույրեր, համրեր, հաշմվածներ և ուրիշ շատեր։ Սրանց բերին գցեցին նրա ոտքերի առջև, և նա նրանց բժշկեց։ Այնպես որ ժողովուրդը զարմանում էր, տեսնելով, որ համրերը խոսում են, կաղերը քայլում, հաշմանդամները բժշկվում, կույրերը տեսնում, և փառք էին տալիս Իսրայելի Աստծուն։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչելով աշակերտներին ասաց. «Խղճում եմ այս ժողովրդին, որովհետև ահա 3 օր է, որ ինձ մոտ են և բան չունեն, որ ուտեն, և նրանց չեմ կամենում սոված արձակել, գուցե ճանապարհին ուժասպառ լինեն»։ Աշակերտները նրան ասացին. «Իսկ այժմ այս ամայության մեջ, որտեղից է մեզ այն չափ հաց այսքան ժողովուրդ կշտացնելու համար»։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. «Քանի նկանակ ունեք»։ Եվ նրանք ասացին 7 և մի քանի ձուկ։ Եվ նա հրամայեց ժողովրդին, որ նստեն գետնի վրա։ Եվ վերցնելով 7 նկանակն ու ձկները, գոհություն հայտնեց Աստծուն, և կտրեց ու տվեց աշակերտներին, և նրանք էլ ժողովրդին։
բոլորը կերան ու հագեցան, և յոթ լիքը զամբյուղ կտորտանքների մնացորդներ վերցրին, և նրանք, որ կերան, մոտ 4000 հոգի էին չհաշված կանանց ու երեխաներին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 64-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ամեն ինչի նկատմամբ և ամեն ինչում ուղիղ ես, Աստված. Իրավունքով դատում ես, արդարությամբ կշռում, ճշմարտությամբ չափում, օրհնությամբ հետևում, բարվոք ընթանում, ստուգություն սիրում, հստակություն կամենում, լուսավորություն համբուրում, փորձով հանդիմանում, ներողամտությամբ քննում, չունես նենգություն, ոչ էլ գոռոզություն, այլ համակ հեզություն, հանդարտություն և ողորմություն. Արդար գտնվեցիր, հորդ հանճարի անփոփոխելի վերին իմաստություն. Անզեղջ գովեստով կրկնակի վկայվելով շնորով որդեգրվածներից, ըստ սրբության այն խոսքի, որ կյանքի ավետարանով քեզանից ստացանք. «Չողփացի, երբ կոծեցին, ոչ էլ կաքավեցի, երբ փող հնչեցրին»։ Ասացիր անորենիս, անորենություն մի գործիր, իսկ ես նույն չարիքի մեջ ամրապնդվեցի։ Ասացիր մեղավորիս, եղջյուր մի բարձրացրու դեպի վեր, իսկ ես քեզ հակառակ գործեցի, երբեք չզգացի խոտորվածս, որ քո ձեռքով են խոնարհվում ու բարձրանում խրող թպարտների արքայական եղջյուրները ըստ Անբակումի, Դավթի և Զաքարիայի. Օրհնություն կամեցար ինձ, ողորմած, իսկ ես անիծյալս մեծ տարագրությամբ խոտորվեցի դեպի ինձ արժանին, սիրեցի բարկություն և ոչ բարություն, շոշափեցի խավարը և ոչ լույսը, ինչպես գիրքն է ասում, կենթանի ձայնիդ գթած, անզգամորեն պատասխանեցի. Եսայու խոսքով ասացիր, թե որտն անմահ է, կրակն անշեչ, կշտամբանքն անվախճան, տեղը հավիտենական, օրինակը սոսկալի, և ես չհասկացա ու չմբռնեցի ըստ Սաղմոսողի, այլ մտքի մռայլ կուրությամբ ընթացա. Մարգարեի միջոցով ցույց տվեցիր, որ օրհնություն կստանա նա, ով օրենքներ է հաստատում, իսկ ես փութացի կրճատել դրանք. Դավթին իր խոսքերով կանգնեցրիր, իբրև հոգևոր վեմի վրա քո մատներով արձանագրված հիշատակարան, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ինչպես ինքն է վկայում այդ մասին, թե «Պահեցի քո օրենքներն ամեն ժամ, Հավիտյան», և նույն բառի անդրադարձմամբ կրկին հաստատում, «Հավիտյանս հավիտենից»։ Սրանց հետ և սրանց նման պանծալի խոսքերն ինձ խրախուսելու համար եղան, սակայն ես չկսկծացի, աճապարեցի բահաղի տոնին և ոչ Աստուծո։ Երկմտությամբ կրկին կաղացի երկու ճամփաների վրա, նահանջելով բարի գործերից ըստ Եղիայի հանդիմանական խոսքի. Ունեմ Մովսեսին իր օրենքներով մեռելներից եկած, մարգարեների գրքերը հոգուս մեջ գրված, առաքյալների մատյանները մտքիս մատներին շարված, բոլորի տիրոջդ ավետյաց կտակով, գերեզմանից հարություն առած անթիվ ննջեցյալներով, սակայն ավելի անհավատ գտնվեցի, քան այն մեծատուն հինգ եղբայրները, որոնք պատշաճ օրինակ են մեր անողորմ և հղփացած զգայարանների, մնացի իբրև դարբնի սալ, անշարժ, համար, քարսիրտ, բելյարի նման, և չապաշխարեցի։ Բայց դու վերստին ներգործիր լքվածիս մեջ քո կրկնապատիկ ողորմությամբ, բարի, ահավոր, մարդասեր, խնամակալ, կենթանի, սուրբ, լուսավոր և անվախճան թագավոր, պանծալի խաչիդ խորհրդի զորությամբ հիմարացած երիկամներիս և անպտուղ լքված սրտիս մեղքերով կարծրացած ամբերի անդաստանի մեջ, որպեսի ամենակալիտ կամքի գթությունից ստանալով օժանդակության նպաստ, որոտա և բխի հոգիս, վշտագին աչքերիս ընծայելով ոռոգող արտասուքի վտակներ, ինձ փրկելու և մաքրելու, իսկ քեզ համար հաճելի և ընդունելի լինելու, ամենապարքև Տեր ամենքի, փառավորվածդ Հավիտենից, ամեն։

0: եւ որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Հենրի Բյուրսել, Սաղմոս համար 121, ուրախացա, երբ ասացին ինձ տիրոջ տունը գնանք, կատարում են Շանտեկլար վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս և Կապրիչիո Ստրավագանտե կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սքիփ Սեմպե, երգեհոն Օլիվիե Ֆորտեն։

Հնչեց Հենրի Փորսելի համար 121 սաղմոսը, ուրախացա, երբ ասացին ինձ, տիրոջ տունը գնանք, կատարեցին Շանտեկլեր վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս և Կապրիչիո Ստրավագանտե կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սքիփ Սեմպե, երգեհոն Օլիվիե Ֆորտեն. Լուրիս Ճգնավորյան, «Ֆանտաստիկ պարեր», օպուս 2, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լուրիս Ճգնավորյան.

Հնչեցին Լորիշ Ճկնավորյանի «Ֆանտաստիկ պարերը», օպուս 2, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։ Սերգեյ Պրոկոֆիև, 6 պիես դաշնամուրի համար, «Մոխրոտիկը» բալետից, օպուս 102, կատարում է Վլադիմիր Օվչիննիկովը։

0: հնչեցին Սերգեյ Պրոկոֆյևի 6 պիեսները Դաշնամուրի համար, Մոխրոտիկա բալետից, օպուս 102, կատարեց Վլադիմիր Օվչիննիկովը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր կխոսենք նորավանքի մասին։ Նորավանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ամաղու գյուղից 3 կիլոմետր հյուսիսարևելք, Արփա գետի վտակի Խոր կիրճի լանջին։ Ըստ Ստեփանոս Օրբելյանի, սրբատեղի է եղել դեռ վաղ միջնադարում։ Եկեղեցու բեմի տակից աղբյուր է բխել, որն ունեցել է բուժիչ հատկություն։ 9-րդ դարում կառուցվել է Սուրբ Կարապետ եկեղեցին։ Այդ ժամանակ վանքը կոչվել է Ավակ կամ Խորաձոր Անապատ։ Նորավանքը վերանվանվել 1221 թվականին։ 10-րդ դարում եղել է գրչության կենտրոն։ 1105 թվականին Վահանվանքի առաջնորդ Հովաննես եպիսկոպոսը տեղափոխվել է Նորավանք, որից հետո նրա մոտ է հաստատվել եղբայրը, Համտուն իշխանը, և կրոնավոր դարձել։ Երկու եղբայրները Վանքի շրջակայքից հեռացրել են աշխարականներին, հարևան գյուղերի բնակիչներից հողեր գնելով ընդարձակել Վանքի կալվածքները և Նորավանքի տիրույթի սահմաններին նշանակարեր կանգնեցրել։ 14-րդ դարի սկզբին Ստեփանոս եպիսկոպոսի օրոք Նորավանքը դարձել է Սյունյաց հոգևոր կենտրոն, իսկ նրան հաջորդած Սարգիս եպիսկոպոսը Սյունյաց թեմը բաժանել է Նորավանքի և Տաթևի վանքի միջև։ 1216-ից 1221 թվականներին իշխան Լիպարիտ Օրբելյանը և Սարգիս եպիսկոպոսը Նորավանքում կառուցել են Սուրբ Ստեփանոս նախավկայ եկեղեցին, որի օծման ժամանակ մեծ իշխան Բուպակը վանքին է նվիրել Աղբերիս գյուղը։ 1223-ից 61 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Ստեփանոս նախավկայ եկեղեցու գավիթը։ 1261-ին իշխանած իշխան Սմբատը նորոգել է եկեղեցին, ավարտել գավթի կառուցումը, վանքին նվիրել բազմաթիվ գյուղեր և կալվածքներ։ 1287 թվականին Սյունյաց մետրոպոլիտ է դարձել Ստեփանոս Օրբելյանը, որը ստանալով մոնղոլական իշխանությունների հովանավորությունը միացրել է Տաթևի և Նորավանքի առաջնորդարանները բազմապատկել Սյունյաց միացյալ թեմի տնտեսական հզորությունը, ձեռք բերել նորանոր կալվածքներ։ 1299-ին նա Նորավանքում ավարտել է պատմություն նահանգին սիսական աշխատությունը։ Ստեփանոս Օրբելյանը գրել է նաև «Ողբի կաթողիկե» պոեմը, իսկ 1302 թվականին «Մոմիկը» նրա պատվերով ավետարան է ընդօրինակել ու նկարազարդել։ Ստեփանոս Օրբելյանը թաղվել է Վանքի գավթում։ Նրան հաջորդած հորեղբոր Լիպարիտ իշխանի որդի Հովաննես Օրբելյանի պատվերով «Մոմիկը» 1321 թվականին կառուցել է Արենիի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, Նորավանքում խաչքար կերտել, ընդօրինակել բազմաթիվ մատյաններ։ 14-րդ դարի առաջին տասնամյակը Նորավանքում «Մոմիկի» բեղմնավոր գործունեության տարիներն էին։ Նա խաչքար է կերտել Ստեփանոս Օրբելյանի հիշատակին, Պողոս վարդապետի հետ ավետարան է գրչազարդել և նկարազարդել, Թամթա իշխանուհու պատվերով կերտել է խաչքար նրա որդիներ Բուրթելի և Բուղդայի արևշատության համար։ «Մոմիկը» նույնպես թաղվել է Վանքի տարածքում։ 1324-31 թվականներին Սյունյաց հոգևոր կենտրոնը ղեկավարել է մետրոպոլիտ Ստեփանոս Օրբելյանը, որն ուսանել էր Գլաձորի համալսարանում, եղել Եսայի Նչեցու սանը։ 15-ից 16-րդ դարերում Նորավանքը շարունակել է մնալ հոգևոր մշակութային կենտրոն։ Այստեղ կանգնեցվել են նոր խաչքարեր։ 17-րդ դարում Վանքում տնօրինություն են արել մահմեդական հրոսակախմբերը։ 1813 թվականին Պարսից Ֆաթալի Շահը Նորավանքը հանձնել է Պետրոս Բեկ Օրբելյանին և հրամայել, որ Ամաղու գյուղի եկամուտը տրամադրվի վանքին։ 1840 թվականին նորավանքը ավերվել է երկրաշարժից։ Հետագայում մասնակի վերանորոգվել է, իսկ 1982 թվականին սկսվել է նրա պեղման շենքերի վերակառուցման աշխատանքները։ Վերականգնվել են Սուրբ Ստեփանոս նախավկայ եկեղեցու ու գավթի գմբեթներն ու ծածկերը, Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի տապանատան ծածկը, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու սյունազարդ գմբեթը։ 1998 թվականի ապրիլի 18-ին ձերոնբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Առաջին Սարգսյանի վերոծվել է նորավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Միջնադարյան հայկական արվեստում իրենց ինքնատիպությամբ գեղարվեստական բարձր հատկանիշներով առանձնանում են նորավանքի աստվածաշնչային և ավետարանական թեմաներով պատկերականդակները, հատկապես գավթի արևմտյան մուտքի և լուսամուտի ճակատակալ քարի վրա կերտվածները։ Դրան վերևում քանդակված աստվածածինը ձախծնկին նստած մանուկ Հիսուսով ներկայացնում է հանրահայտ և Հայաստանում լայն տարածում ստացած նստած օդիգիտրիա պատկերագրական տիպը։ Նրանցից ձախ լուսապսակով Հովհաննես Մկրտչի գլուխն է, իսկ աջ համապատասխան մակագրությամբ Եսայի մարգարեն։ Փրկչական մարգարեության և աստվածածնի այսպիսի համատեղ պատկերագրությունը եզակի է հայկական արվեստում։ Գավթի լուսամուտի ճակատակալ քարն ունի ավելի հարուստ բովանդակությամբ բարձրաքանդակ, կենտրոնում Հայր Աստծո կիսանդրին է, կերտված մարդու կերպարանքով, տպավորիչ դիմագծերով, փարահեղ մորուքով, գանգուր մազերով և երկար գիսակներով։ Աստծո այսպիսի պատկերագրությունն աննախադեպ է, որովհետև ընդհանրապես միջնադարյան արվեստում Հայր Աստվածը պատկերվում է խորհրդանշական ձևով, օրինակ երկնքից իջած աչի տեսքով։ Նորավանքում բարձրաքանդակի հեղինակը միանգամայն ազատ է մեկնաբանել և կերտել կանոնիկ պատկերագրման թեմաները։ Դրա արտահայտություններից է նաև Աստծո շունչը Սուրբ Հոգով փոխարինելը, որը եզակի է քրիստոնեական պատկերագրության մեջ։ Ուշագրավ է նաև Հայր Աստծո մորուքի մեջ պատկերված աղավնին, որը կտուցով ուղված է դեպի Աստծո շուրթերը։ Այս բոլոր առանձնահատկությունների շնորհիվ նորավանքի գավթի քանդակները դուրս են գալիս ազգային արվեստի շրջանակներից։ Այլ խոսքով, նորավանքը իր ճարտարապետական և քանդակների առանձնահատկություններով, գեղարվեստական բարձր արժանիքներով Հայաստանի 14-րդ դարի լավագույն վանական համալիրն է։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հովվի կանչ և ավետիս, մշակումը Գրիգոր Առաքելյանի, կատարում է Հայ միջնադարյան երաժշտության օշական համույթը, սրինգի մենանվագ Հասմիկ Մուրադյան, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Առաքելյան։

0: Հնչեցին հովվիկանչը և ավետիսը Գրիգոր Առաքելյանի մշակմամբ։ Կատարեց հայ միջնադարյան երաժշտության ուշական համույթը սրինգի մենանվագ Հասմիկ Մուրադյան, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Առաքելյան։
1: Կհնչեն իմպրովիզացիաներ հայկական ժողովրդական և աշուղական երգերի թեմաներով։ Կատարում է Ծովինար Հովանիսյանը, Կանոն։

0: Հնչեցին իմպրովիզացիաներ հայկական ժողովրդական ու աշուղական երգերի թեմաներով, կատարեց Ծովինար Հովանիսյանը, կանոն։
1: Արմեն Տիգրանյան, Քյոխվայի և Օհանի տեսարանը և Հարսի պարը Անուշ օպերայից։ Կատարում են Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Հենրի Ալավերդյան, Քյոխվա, Վալերի Հարությունյան, Օհան, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

Հնչեցին Քյոխվայի և Օհանի տեսարանը և Հարսի պարը Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից, կատարեցին Հենրի Ալավերդյանը, Քյոխվա, Վալերի Հարությունյանը, Օհան, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

0: Հնչեց Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Բոռի թռիչքը» ստեղծագործությունը Սալթան թագավոր սյուիտից, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Սիմֆոնիա թիվ 7, Լենինգրադյան, դո մաժոր, օպուս 60, առաջին մաս, ալեգրետո, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բերնար Հայտինգ։

0: Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի TV-7 Լենինգրադյան սիմֆոնիայի առաջին մասը, Allegretto, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բերնար Հայտինգ։
1: Դմիտրի Բորտնյանսկի, Սոնատ համար 1, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Felix Mendelssohn, Hamergayin Nachhergang, Fingalyan Karayr, Opus 26, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո.

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Ֆինգալյան քարայր» համերգային նախերգանքը, օպուս 26, կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

Հնչեց Թոմաս Դանհիլի «Կորնուկոպիա» ստեղծագործությունը, օպուս 95, կատարեցին Միշել Թոմսոնը, «Գալարափող», և Ֆիլիպ Ֆոուկը, «Դաշնամուր»։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Ferenc Liszt, Koncert Daşnamuri եւ Նվագախմբի համար, համար 1 մի բեմոլ մաժոր։ Կատարում են Վարդան Մամիկոնյանը եւ Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։

Հնչեց Ֆերենց Լիստի առաջին կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր կրթական բնագավառում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի գործունեությանը։ Այսօր կիմանաք Արևմտյան Հայաստանում լուսավորության գործի նվիրյալների մասին։ Մկրտիչ Խրիմյանի գործունեությունը կրթության բնագավառում։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Արևմտյան Հայաստանում լուսավորության գործը կապվում է Մկրտիչ Խրիմյան և Գարեգին Սրվանդյանց անունների հետ։ Ուսուցիչ և աշակերտ։ Հայոց դարերի իմաստությունն իրենց մեջ խտացրած երկու առաքինի այրեր, որոնք թուրքական դաժան բռնապետության պայմաններում իրենց կյանքը նվիրեցին հայ եկեղեցու, ժողովրդի և մտաղ սերնդի կրթության սրբազան գործին։ Վարագա վանքում պատանեկության տարիներին տիրապետելով գրափար լեզվին, Մկրտիչ Խրիմյանը հայրենի բնությամբ ներշնչված, գրում է բանաստեղծություններ և երգեր։ Հետագայում, ինչպես նշել է Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, հայրենյաց վիճակը և նրա բարվոքման տենչը, ավելացնենք նաև հայրենասիրության բանաստեղծական գաղափարները, նրան հորդորեցին նախ Վասպուրականի և հետո Արարատի նահանգները շրջել և հին հիշատակներով ոգևորվել։ Իր զգացումները գրի է լարավ չապացող բանահյուսությամբ, որն անվանեց հրավիրակ Արարատյան։ Հայրենյաց սերը բանաստեղծություններով արտահայտող երիտասարդ Մկրտիչը հոգևոր լույսի տարածման հիմնական նախապայմանն էր համարում դպրության գործը։ Սակայն, երբ հայ մշակույթի հարուստ ավանդույթներ ունեցող Կիլիկիայում Աջապահյան Ղուկաս եպիսկոպոսի հետ 1851 թվականին Խրիմյանը փորձեց դպրոց բացել, նրանք հանդիպեցին թուրք իշխանությունների հարուցած խոչընդոտներին։ Այդպես պատահեց նաև Վանում։ Իր ծննդավայրը վերադարձած Մկրտիչ Խրիմյանին ծանր հարված էր սպասում։ Մահացել էին մայրը, կինը և դուստրը, որոնցից նա հեռացել էր 1847 թվականին, երբ խուսափելով Ոսմանյան բանակում զինվորագրությունից անցել էր Պարսկաստան, իսկ այնտեղից գալով Գյումրի գնացել էր Տպխիս, այնուհետև Կոստանդնուպոլիս։ Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը գրում է, որ Մկրտիչ Խրիմյանը կարող էր կրկին ամուսնանալ, սակայն դրան գրեթե ընտելացած չէր, և մյուս կողմից հայրենանվեր ազատ կյանքը իրիղ ձերին և ձգտումներին ավելի հարմար էր։ Այդ ընթացքում մանկավարժական մկրտությունը Մկրտիչ Խրիմյանը ստացել էր դասավանդելով Կոստանդնուպոլսի Խաս գյուղի աղջիկների նորաբաց վարժարանում։ Իր հոգումղումով և եռանդով Մկրտիչ Խրիմյանը 1852 թվականին Վանում փորձեց տղաների և աղջիկների վարժարաններ բացել, սակայն կրկին հանդիպեց թուրք իշխանավորների անհանդուրժողականությանը։ Նա հասկացավ, որ հայ ընդհանրական կյանքում պահպանված միակ հաստատուն կառույցը, որի միջոցով կարող էր իր եռանդը ծառայեցնել օտար լծի տակ տառապող իր հարազատ ժողովրդին, մնում էր հայ առաքելական եկեղեցին։ Մկրտիչ Խրիմյանը մտավ Վարագա վանքի միաբանությունը։ 1854 թվականին Մկրտիչ Խրիմյանը կուսակրոնություն է ընդունում և վարդապետ ձեռնադրվում Աղթամարի Գաբրիել Շիրոյան եպիսկոպոսից, որը Վանի առաջնորդության հետ վարում էր նաև Աղթամարի տեղապահությունը։ Մաղաքեա Օրմանյանի գնահատմամբ Խրիմյան վարդապետը Վասպուրականի վանքերի և անապատների վարդապետներից բոլորովին տարբեր մի ուղղություն ստեղծեց, երբ անմիջապես Վեղարի ու Գավազանի արտոնությամբ գործը ձեռնարկեց։ Ժողովրդի կյանքը, ժողովրդի կացությունը, ժողովրդի զարգացումը, ժողովրդի անդորությունը, ժողովրդի ապագան եղան իր դիտակետը և քարոզության նյութը, խրատների իմաստը և աշխատությանց նպատակ, համեմելով այդ ամենը անցյալի հիշատակներով և առաջիկա հույսերով։ Հիրավի չէր հուսահատվում Խրիմյան վարդապետը, չնայած այստեղ ևս մեծ խոչընդոտների հանդիպելով ստիպված էր Կոստանդնուպոլիս գնալ, ուր Սուրբ Խաչ եկեղեցու քարոզիչ ծառայելու տարիներին սկսեց հրատարակել արծիվ վասպուրականի բարբերականը։ Իսկ 1857 թվականին ուղևորվեց Վարագավ Վանք Վանահայրի պաշտոնով, ուր և մեծ եռանդով ծավալեց իր հասարակական և մանկավարժական գործունեությունը։ Վարագա նորահաստատ տպարանում շարունակեց արծիվ վասպուրականի պարբերականի տպագրությունը և հիմնեց ժառանգավորած վարժարանը։ Արևմտյան Հայաստանի կյանքում նորություն էր նման վարժարանի հիմնումը։ Գիշերօթիկ սովորող աշակերտների թիվը 30-ի էր հասնում։ Վարժարանի դասարանները ապահովված էին դպրոցական անհրաժեշտ կահույքով։ Ամեն դասարան ուներ իր նստարանները, գրատախտակը և գրասեղանը։ Ուսումնական ծրագիրը ընդգրկում էր կրոնական և աշխարհիկ առարկաներ։ Վարժարանի առաջին շրջանավարտների թվում էին Գարեգին Սրվանցյանը, Արշամ Գրիգորյանը, Արսեն Թոխմախյանը, Նշան Շիրվանյանը, Եղիշե Մեսրոպյանը և այլոք, որոնք հետագայում դարձան հայ մշակութալուսավորական և հասարակական կյանքի անվանի գործիչներ։ Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետի նվիրյալ սաներից Գարեգին Սրվանցյանը մնում է ժառանգավորած վարժարանում իբրև ուսուցիչ։ Ժառանգավորածը պահելու համար միջոցներ էին պետք։ Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետը ամենայն հայոց կաթողիկոս Մատթեոս Կոստանդնուպոլսեցու 1860 թվականի կոնդակով հանգանակություն ձեռնարկեց ռուսական կայսրության հայաբնակ և հայկական երկրամասերում։ Մկրտիչ Խրիմյանը Գարեգին Սրվանցյանցի հետ լինում է Տփխիսում, Արցախում, Ագուլիսում և Պարսկաստանի հայ համայնքում։ Այդ նպատակով Խրիմյան վարդապետը եղավ նաև Պոլսում, ուր հորդորեց պաշտպանողական ընկերությանը աջակցություն ցուցաբերել ժառանգավորածին։ 1862 թվականի շրջանավարտներից վարդապետներ ձեռնադրվեցին Գրիգորի Սաղունյանը, Հուսիկ Գալբակչյանը և Վրդանես Ստեփկանցը։ Մկրտիչ Խրիմյանի կյանքին ու գործունեությանը նվիրված մենագրությունում պատմաբան Էմմա Կոստանդյանը գրում է, որ Վարագա ժառանգավորացի հետ մեկտեղ Խրիմյանը աշխատանքներ է տանում շրջակա վանքերում ևս վարժարաններ հիմնելու, լուսավորական գործը ծավալելու համար։ Վարագա վանքի միաբանության անդամ Մատթեոս Հայր Սուրբին Մկրտիչ Խրիմյանը ուղարկում է մերձակա վանքերի վարժարանները բարեկարգելու, այնտեղի իրավիճակը ստուգելու և իրեն հավաստի տեղեկություններ հաղորդելու վարժարանների ուսումնարության առարկաների ունեցած դասագրքերի մասին։ Ուսուցիչներին խրախուսելու համար Խրիմյանը խոստանում է առատ վարձատրություն վանքի հասույթներից։ Մատթեոս վարդապետի հետ Մկրտիչ Խրիմյանը Նարեկա և Ախթամարի վանքերի վարժապետներին ուղարկում է դասագրքեր։ Նշանակվելով Տարունի առաջնորդ և Գլակա Վանահայր, Մկրտիչ Խրիմյանը ընդլայնեց իր գործունեության ասպարեզը։ 1863 թվականից նա սկսեց հրատարակել Արծվիկը Գարեգին Սրվանցյանցի խմբագրությամբ։ Սակայն որքանով ազգանվեր էր Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետի գործունեությունը, այնքանով էլ նրա կյանքը վտանգված էր թշնամիների կողմից։ Նրան ամբաստանեցին իբրև ժողովրդին գրգռող, ապստամբության հորդորող և առանց համապատասխան կարգադրությունների գործող անձի։ Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետը ստիպված էր հեռանալ Կոստանդնուպոլիս։ Մինչ կատարվում էր հարցի քննությունը, նա Ղալաթիո քարոզիչ նշանակվեց։ Կրքերը հանդարտեցնելու նպատակով Մկրտիչ Խրիմյանը Տարունի հայությանը հուսադրող ոճով շրջաբերական ուղղեց։ Այդ ընթացքում Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքարանի կազմած հանձնաժողովը ավարտեց գործի քննությունը և կառավարությանը մանրամասն ներկայացրած բացատրագրով ամբողջովին հերքեց Մկրտիչ Խրիմյանի դեմ հարուցած ամբաստանությունը։ Օտար բռնակալությունների դաժան լծից հայ ժողովրդի ազատագրման հիմնական ուղին համարելով կրթությունը և լուսավոր գաղափարներով դասյարակված ընտրանին, Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետը ապագա ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեծագույն նվիրումով և սիրով ծառայեց հայրենյաց ազգապահպան գործին, որի համար ժողովուրդը նրան փաղաքշորեն անվանեց հայրիկ։ Այդ մեծ գործում Խրիմյան հայրիկի զինակիցը եղավ նրա նվիրյալ աշակերտ Գարեգին Սրվանցյանցը։ Ավարտվեց կրթության բնագավառում Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետի գործունեությանը նվիրված հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Արևմտյան Հայաստանում Գարեգին Սրբանցյանցի լուսավորական գործունեությանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատրյան, 3 հատված Գայանե բալետից, Սուսերով պարը, Արմենի և Գիքոյի պարը և Լեսգինկա, փոխադրումը Հակոբ Պապյանի։ Կատարում է Ամարուս լրային կվարտետը հետևյալ կազմով, Սվետլանա Ցիվեր, առաջին ջութակ, Արմեն Մանգասարյան, երկրորդ ջութակ, Հակոբ Պապյան, ալտ, Մաքսիմ Վելիչկին, թավջութակ։

0: Հնչեց երեքատված Արամ Խաչատրյանի գայանե բալետից, կատարեց Ամարուս լարային կվարտետը հետևյալ կազմով Սվետլանա Ցիվեր առաջին ջութակ, Արմեն Մանգասարյան երկրորդ ջութակ, Հակոբ Պապյան ալտ, Մաքսիմ Վելիչկին թավ ջութակ.
1: Էդուարդ Բաղդասարյան Նոկտյուրն Փոխադրում Սիմֆոնիկ նվագախմբի համար Կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: Հնչեց Էդուարդ Բաղդասարյանի նոկտյուրնի փոխադրումը սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, Արնո Բաբաջանյան, Հայկական ռապսոդիա, մշակումը Արմեն Բաբախանյանի, կատարում է Կադանս անսամբլը։

Հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի, Արնո Բաբաջանյանի հայկական ռապսոդիան, Արմեն Բաբախանյանի մշակմամբ, կատարեց Կադանս անսամբլը հետևյալ կազմով, Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Աշոտ Խոյեցյան, ջութակ, Գևորգ Գասպարյան, ակորդիոն, Լուսինե Հայրապետյան, կոնտրաբաս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Claude Debussy, Vals եւ Մենեստրելներ, փոխադրումը Միշա Մայսկու, կատարում են Միշա Մայսկին, Թավջութակ եւ Մարտա Արգերիխը, Դաշնամուր.

0: Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի վալսը և մենեստրալները, փոխադրումը Միշա Մայսկու։ Կատարեցին Միշա Մայսկին Թավջութակ և Մարթա Արգերիխը Դաշնամուր։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Լարային տրիո, օպուս 9, թիվ 3, դո մինոր, երկրորդ մաս, Ադաջո կոն էսպրեսիոնե, նվագում է Լարչի Բուդելլի տրիոն։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Ջութակի ալտի և թավջութակի համար գրված դոմինոր օպուս 9 թիվ 3 տրիոյի երկրորդ մասը», կատարեց Լարչի Բուդելլի տրիոն։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ, համար 2, ֆա մաժոր, կատարում է Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 17 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 31, կատարեց Արթուր Շնաբելը։

0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի «Աղջկա երգը» Ալեքսանդր Նևսկի կանտատից, կատարեցին Զարա Դոլուխանովան, մեցո-սոպրանո, և Խորհրդային Միության ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Սամուիլ Սամուսուդ.
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 97, դո մաժոր, կհնչեն 3-րդ և 4-րդ մասերը. Կատարում է ավստրո-հունգարական Հայդեն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր.

0: Ավստրո-հունգարական Հայդե նվագախմբի կատարմամբ Ադամ Ֆիշերի ղեկավարությամբ հնչեցին Յոզեֆ Հայդենի թիվ 97 դո մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։
1: Կարլ Նիլսեն, նախերգանք դիմակահանդես, կատարում է Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

0: հնչեց Կարլ Նիլսենի «Դիմակահանդես նախերգանքը» Ֆիլադելֆիայի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Էժեն Օրմանդի.
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ. Կոնցերտ համար 2, մի բեմոլ մաժոր, գալարափողի և նվագախմբի համար. Կատարում են Օրփեոս կամերային նվագախումբը և Վիլյամ Պուրվիսը, գալարափող։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար երկու կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, Գալարափողի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Օրփեոս կամերային նվագախումբը եւ Վիլյամ Պուրվիսը, Գալարափող։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի, նայիր քեզ ճառից։ Օրենսդիրն այս խրատը տալիս է վերացնելու համար սովորություն դարձած այն ախտը, ըստ որի մեզանից յուրաքանչյուրի համար դյուրին է քննել ուրիշի անձը, քան զննել իր

արդյոք կյանքը ընդանում է ըստ պատվիրանի և արտաքնապես մի փորձիր որևէ մեկի վրա թերություն գտնել այն բարձրամիտ ու հպարտացած փարիսեցու պես, որն արդարացնում է իրեն և նսեմացնում մաքսավորին. Այլ մի դադարիր դատել քեզ, արդյոք չմեղանչեցիր խորհուրդներով կամ արդյոք լեզդոդ չգայթակղվեց մտքիցդ առաջ անցնելով կամ արդյոք ձեռքովդ որևէ անխոհեմ գործ չգործվեց։ Եվ եթե քո կյանքում բազմաթիվ մեղքեր գտնես, անշուշտ կգտնես, քանզի մարդ ես, մաքսավորի պես ասա, Աստված, ներիր ինձ մեղավորիս, արդ նայիր քեզ, և եթե փորձվես խրովքներից, ժամանակին կներազդի սրտիդ, մոլորությամբ առավել հպարտանալով չհասնես ամբարտավանության և անգիտությամբ չընկնես հետին տրտմության մեջ, փքվում ես հարստությամբ և մեծամտանում նախնիներով, հիանում ես հայրենի երկրովդ մարմնի գեղեցկությամբ և ամենքի կողմից պատվելով, նայիր քեզ, որ մահկանացու ես, քանզի հող ես և հողին պիտի վերադառնաս։ Շուրջդ նայիր նրանց, ովքեր քեզանից առաջ փորձվել են իրենց բարձրամտությամբ, ուր են նրանք, որ զգեստավորված էին քաղաքական զորությամբ, ուր են անպարտելի հրետորդները, ուր են նրանք, որ տոնախմբություններ սահմանեցին երևելի ձիաբույծները, զորավարդները, իշխանները, բռնակալները, միթե ամենքը փոշի չեն, միթե ամենքը հուշ չեն դարձել, միթե մի քանի ոսկոր չի մնացել նրանց կյանքից հիշատակ։ Նայիր գերեզմաններին, կարող ես արդյոք տարբերել որն է ծառան և որն է տերը, որն է աղքատը և որը հարուստը։ Եթե կարող ես զանազանիր կալանավորին թագավորից, վայելչատեսին տգեղից, զորավորին տկարից, արթիշելով բնությունդ, երբեք չես ամբարշտանա և կհիշես քեզ, եթե նայես քեզ։ Դարձյալ նվաս ծագումով ես և անփառ աղքատների աղքատը, ամտուն, պանդուղտ, տկար, օրվա հացի կարոտ, դողում ես հզորներից, ամենքից վախենում ես քո նվաստագույն ապրուստի պատճառով, քանզի ասված է, աղքատը չի դիմանում սպառնալիքներին, արդ մի վհատվիր քեզ համար, և քեզ մոտ թող չլինի մերձավորներին նախանձելու որևէ պատճառ։ Մի կտրիր ամենաբարի հույսդ, այլ քո հոգին վեր բարձրացրու դեպի Աստծո քեզ տրված բարիքները և դեպի խոստումով ապագայում պահվածները։ Նախ և առաջ, քանի որ մարդ ես, Աստվածաստեղծ կենդանի էակներից մեկը, արդյոք սա բավական չէ ողջախոհ մտածությամբ վերնագույն բարեմտության համար։ Նույն ինքնաստուծո ամեն ինչ գոյացնող ձեռքերով ստեղծված լինելը, նաև որ լինելով ըստ քո ստեղծիչի կերպարանքի, կարող ես բարի առաքինությամբ ընթանալով հասնել նմանվել հրեշտակներին։ Իմանալի հոգի ստացար, որով ճանաչում ես Աստծուն, մաքուր խոհականությամբ ստացար էավոր բնությունը, քաղում ես իմաստության ախորժելի պտուղը։ Բոլոր ցամաքային կենդանիները, ընտանիներն ու վայրենիները, բոլոր ջրային ուտելի կենդանիները և նրանք, որ թռչում են օդում, քո ձեռքի տակ քո ծառաներն են։ Դու չգտար արվեստները և հաստատեցիր քաղաքները, հնարեցիր փափկության համար հարկավոր բաները։ Բանականության միջոցով չէ, որ կարողանում ես գնալ ծովով, ցամաքն ու ծովը չեն սպասավորում քո կյանքին, օդն ու երկինքը աստղաբույլերով հանդերձ ցույց են տալիս քեզ իրենց կարգավորությունը։ Արդ, ինչու ես նեղ սրտում, որ արծաթաստանց ձի չունես, սակայն ունես արեգակ, որ արագագույն ընթացքով ամբողջ օրը ճառագայթում է քեզ որպես ջաղ։ Չունես արծաթե կամ ոսկե լապտեր, սակայն ունես լուսին, որ իր լույսով բյուրապատիկ ավելի է լուսավորում քեզ։ Երբեք չես նստել ոսկեպատ կարգ, սակայն ունես ոտքեր, քո սեփական ու բնական կարգը։ Արդ, ինչու ես երանի տալիս նրանց, ովքեր ծանրացրել են կսակները և կարոտ են ուրիշի ոտքերի։ Չես քնում փղոսկրիա մախճակալին, սակայն ունես երկիրը ավելի պատվական, քան բազմաթիվ փղոսկրե մախճակալները, նրա վրա հանգիստը քաղցր է, քունը արագ ու հոգսերից զերծ։ Չես բնակվում ոսկե ճաճանչ զեղունի տակ, սակայն ունես երկինքն ու անճարելի գեղեցկությամբ փայլող աստղերը, և սրանք դեռ մարդկայիններն են, իսկ կան առավել կարևորները, Աստուծո մարդեղությունը քեզ համար,

Սուր փոքու բաշ խումբը, մահվան լուծարումը, հարության խույսը, աստծո պատվիրանները, որոնք կատարելա գործում են քո կյանքը, ընթացքն առ աստված պատվիրանների միջոցով, երկնքի չքնախ արքայությունը, առաքինության գործերի համար պատրաստված արդարության անանց պսակները. Եթե նայես քեզ, սրանք և դեռ սրանից ավելին կգտնես քեզ մոտ և կվայելես ներկան, ուստի չես նեղ սրտի կատարյալ աղքատության համար։ Այս պատվիրանը ամենուրեք քո առջև լինելով մեծ օգնություն կցուցաբերի։ Օրինակ, բարկությունը տիրեց քո խորհուրդներին և ցասումը քեզ մղեց անվայել խոսքերի և դաժան ու գազանային գործերի։ Եթե նայես քեզ, կզսպես զայրույթըդ, ինչպես անհնազանդ ու դժվարասանց միձի, մոտենալով տանջանքի սպառնալիքով, ինչպես մտրակով։ Կսանձես նաև լեզուդ և ձեռք չես բարձրացնի զարյացնողի վրա։ Դարձյալ չար ցանկությունները ցավեցրեցին հոգիդ, տանելով դեպի անզուսպ ու անժուշկալ հորձանքները։ Եթե նայես քեզ և հիշես, որ ներկայիս հեշտությունները դառը վախճան են ունենալու, և որ այժմ մեր մարմիններում եղած ցանկության խայթոցները ծնելու են գեհենում մեզ տանջող անմահ թունաբեր որդեր, և մարմնի բորբոքումը դառնալու է մայրը հավիտենական հրի, ցանկություններն իսկույն կփախչեն, կանհետանան, և ներսում հոգուտ մեջ մի սքանչելի խաղաղություն և հանդարտություն կլինի, ինչպես տիրուհու ներկայությամբ դադարում է անկարգ աղախինների աղմուկը։ Ուստի նայիր քեզ և ճանաչիր, որ առաջինը բանական և իմանալի հոգին է, իսկ վերջինները անբան կրքերը, և որ առաջինին բնությամբ հատուկ է իշխելը, իսկ վերջիններին լսել ու հնազանդվելը բանականությանը։ Արդ երբեք թույլ մի տուր, որ միտքը ստրկանա ծառադառնալով կրքերին, և դարձյալ թույլ մի տուր կրքերին դեմ կանգնել բանականությանը և իրենց վերագրել հոգու իշխանությունը։ Ըստ ամենայնի և ստուգությամբ ճանաչիր դու քեզ, և բավական օգնություն կստանաս աստված ճանաչողության համար, քանզի եթե նայես քեզ, կարիք չես ունենա ամբողջ արարչությունից ճանաչելու արարչին, այլ հենց քեզանից, որ փոքր մի աշխարհ ես կտեսնես քո ստեղծիչի մեծ իմաստությունը, քո մեջ եղած անմարմին հոգուց կճանաչես անմարմին Աստծուն, որ չի սահմանափակված տեղով, ինչպես և քո միտքը, որ առավելապես ունի տեղով չպարագրված ընթացք, բայց մարմնին միացած լինելով պարունակվում է տեղում։ Հավատա, որ Աստված անտեսանելի է ճանաչելով քո հոգին, քանի որ այն նույնպես անըմբռնելի է մարմնավոր աչքերի համար, ոչ գույն ունի, ոչ մարմնավոր տեսք, այլ ճանաչվում է միայն ներգործությունների միջոցով։ Ուստի մի փնտրիր աչքերով տեսնել Աստծուն, այլ նկատի առնելով իմանալի հավատը, ընդունիր նրա մասին գիտությունը։ Սքանչացիր ճարտարապետով, որ հոգուդ զորությունը կապեց մարմնիդ, թե ինչպես մինչև նրա ծայրերը հասնելով, առանձին բազմաթիվ անդամներդ բերեց մեկ միաբանության և փոխհամաձայնության։ Տես, թե հոգիդ ինչ զորություն է տվել մարմնիդ և ինչ վշտակցություն է բարձրանում մարմնիցդ հոգուդ։ Ինչպես է մարմինդ կենդանություն ստանում հոգուցդ, իսկ հոգին զգում է մարմնի ցավերը, և ինչպեսի շտեմարաններ ունի այն գիտելիքների համար։ Ինչպես է, որ նախապես ստացած գիտելիքները չեն աղոտանում նորավելացողներից, այլ անխառնակ ու հատուկ հիշողություններ են, որ ինչպես պղնձե մի տախտակի վրա դրոշմվելով պահվում են իշխանական հոգում։ Ինչպես է, որ հոգին կորցնում է իրեն բնորոշ գեղեցկությունը, և ապա թոթափելով չարության ընդդիմամարտությունը, առաքինության միջոցով դարձյալ ընթանում է դեպի արարչի նմանությունը։ Հոգուդ զննումից բացի, եթե կամենում ես, նայիր նաև մարմնիդ կազմությանը, և սքանչացիր, թե բանական հոգուդ ինչպիսի վայելուջ բնակարան է հարմարեցրել ամենաարվեստն Աստված։ Կենդանի էակներից միայն քեզ ստեղծեց ուղղաձիգ, որպեսզի հենց դրանից հասկանաս, որ քո կյանքը ծագումնակից է վերնագույններին։
Քանզի բոլոր չորքոտանիների հայացքը գետին է հարած, և նրանք հակված են դեպի մարմնավորը, իսկ մարդու հայացքն ուղված է վեր դեպի երկինք, որպեսզի հետամուտ չլինի մարմնի աղտերին, այլ ամբողջապես նպատակա ուղված լինի դեպի երկնային ընթացքը. Նաև գլուխը տեղադրված է մարմնի ամենաբարձր մասում, և նրա վրա են զետեղված առավել պատվական զգայրանները. Այնտեղ են տեսանելիքն ու լսելիքը, ճաշակելիքն ու հոտոտելիքը, ամենքն իրար մոտ զետեղված. Այսպես հավաքված լինելով փոքր տեղում, ոչ մեկը չի խափանվում դրացու ներգործությունից. Աչքերը գրավել են ամենաբարձր դիտակետը, որպեսզի մարմնի մասերից ոչ մեկը նրանց վրա չդրվի, դարձյալ լսելիքը բացված է ոչ ուղղակի, այլ ձայնն ընդունում է օդի ոլորաձև ընթացքով. Սա ևս գերագույն իմաստություն է, ձայնն անխափան կերպով անցնի ավելի ստույգ հնչի բեկբեկվելով ոլորաններում, և արտաքին ոչ մի ազդեցություն չի կարող արգելք դառնալ զգալուն։ Ուսումնասիրիր լեզվիդ բնությունը, ինչքան փափուկ է ճկուն և շարժումների բազմազանությամբ բավարարում է խոսքի բոլոր կարիքները։ Ատամները միաժամանակ և ձայնի գործիք են, լեզվի դեմ զորավոր պատնեշ լինելով, և կերակրի սպասավորներ, մի մասը կտրում են, մյուսները մանրում։ Այսպես ընթանալով ամենայն իրավացի խորհրդածություններով և ուսումնասիրելով օդի ներքաշումը թոքերով, ջերմության պահպանումը սրտում, մարսողության անդամները, արյունատար անոթները, այդ ամենից քեզ վրա կտեսնես արարչի անքննելի իմաստությունը։ Այնպես որ դու ևս Մարգարեի հետ կասես, սքանչելի է քո ճանաչողությունը ինձանով, արդ նայիր քեզ, որպեսզի տեսնես Աստծուն, որին փառք հավիտյանս ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 64-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ամեն ինչի նկատմամբ և ամեն ինչում ուղիղ ես, Աստված. Իրավունքով դատում ես, արդարությամբ կշռում, ճշմարտությամբ չափում, օրհնությամբ հետևում, բարվոք ընթանում, ստուգություն սիրում, հստակություն կամենում, լուսավորություն համբուրում, փորձով հանդիմանում, ներողամտությամբ քննում, չունես նենգություն, ոչ էլ գոռոզություն, այլ համակ հեզություն, հանդարտություն և ողորմություն. Արդար գտնվեցիր, հորդ հանճարի անփոփոխելի վերին իմաստություն, անզեղջ գովեստով կրկնակի վկայվելով շնորով որդեգրվածներից, ըստ սրբության այն խոսքի, որ կյանքի ավետարանով քեզանից ստացանք, չողփացի, երբ կոծեցին, ոչ էլ կաքավեցի, երբ փող հնչեցրին. Ասացիր անորենիս, անորենություն մի գործիր, իսկ ես նույն չարիքի մեջ ամրապնդվեցի. Ասացիր մեղավորիս, եղջյուր մի բարձրացրու դեպի վեր, իսկ ես քեզ հակառակ գործեցի. Երբեք չզգացի խոտորվածս, որ քո ձեռքով են խոնարհվում ու բարձրանում խրող թպարտների արքայական եղջյուրները ըստ Անբակումի, Դավթի և Զաքարիայի. Օրհնություն կամեցար ինձ, ողորմած, իսկ ես անիծյալս մեծ տարագրությամբ խոտորվեցի դեպի ինձ արժանին, սիրեցի բարկություն և ոչ բարություն, շոշափեցի խավարը և ոչ լույսը, ինչպես գիրքն է ասում, կենթանի ձայնիդ գթած, անզգամորեն պատասխանեցի. Եսայու խոսքով ասացիր, թե որտն անմահ է, կրակն անշեչ, կշտամբանքն անվախճան, տեղը հավիտենական, օրինակը սոսկալի, և ես չհասկացա ու չմբռնեցի ըստ Սաղմոսողի, այլ մտքի մռայլ կուրությամբ ընթացա. Մարգարեի միջոցով ցույց տվեցիր, որ օրհնություն կստանա նա, ով օրենքներ է հաստատում, իսկ ես փութացի կրճատել դրանք. Դավթին իր խոսքերով կանգնեցրիր, իբրև հոգևոր վեմի վրա քո մատներով արձանագրված հիշատակարան, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ինչպես ինքն է վկայում այդ մասին, թե «Պահեցի քո օրենքներն ամեն ժամ, Հավիտյան», և նույն բառի անդրադարձմամբ կրկին հաստատում, «Հավիտյանս Հավիտենից»։ Սրանց հետ և սրանց նման պանծալի խոսքերն ինձ խրախուսելու համար եղան, սակայն ես չկսկծացի, աճապարեցի բահաղի տոնին և ոչ Աստուծո։ Երկմտությամբ կրկին կաղացի երկու ճամփաների վրա, նահանջելով բարի գործերից ըստ Եղիայի հանդիմանական խոսքի. Ունեմ Մովսեսին իր օրենքներով մեռելներից եկած, մարգարեների գրքերը հոգուս մեջ գրված, առաքյալների մատյանները մտքիս մատներին շարված, բոլորի տիրոջդ ավետյաց կտակով, գերեզմանից հարություն առած անթիվ ննջեցյալներով, սակայն ավելի անհավատ գտնվեցի, քան այն մեծատուն հինգ եղբայրները, որոնք պատշաճ օրինակ են մեր անողորմ և հղփացած զգայարանների, մնացի իբրև դարբնի սալ, անշարժ, համար, քարսիրտ, բելյարի նման, և չապաշխարեցի. Բայց դու վերստին ներգործիր լքվածիս մեջ քո կրկնապատիկ ողորմությամբ, բարի, ահավոր, մարդասեր, խնամակալ, կենթանի, սուրբ, լուսավոր և անվախճան թագավոր. Պանծալի խաչիդ խորհրդի զորությամբ հիմարացած երիկամներիս և անպտուղ լքված սրտիս մեղքերով կարծրացած ամբերի անդաստանի մեջ, որպեսի ամենակալիտ կամքի գթությունից ստանալով օժանդակության նպաստ, որոտա և բխի հոգիս, վշտագին աչքերիս ընծայելով ոռոգող արտասուքի վտակներ, ինձ փրկելու և մաքրելու, իսկ քեզ համար հաճելի և ընդունելի լինելու, ամենապարքև Տեր ամենքի, փառավորվածդ Հավիտենից, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Henry Purcell, Sagmos Hamar 44, Սիրտս կբխի քո բարի պատգամներ, կատարում են Շանտեկլեր վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս և Կապրիչիո Ստրավագանտե կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սքիփ Սեմպե։

Հնչեց Հենրի Փյորսելի համար 44 սաղմոսը, «Սիրտս կբխի քո բարի պատգամներ»։ Կատարեցին Շանտեկլեր վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս և Կապրիչիո Ստրավագանտե կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սքիփ Սեմպե։ Ֆերենց Լիստ, Հունգարական ռապսոդիա, համար 12, կատարում է Եվգենի Կիսինը։

Դմիտրի Շոստակովիչի համար 10 սիմֆոնիան մի մինոր կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Կոնցերտ համար 1, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Սի բեմոլ մինոր, օպուս 23, կատարում են Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Դյուտուա։

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու համար մեկ կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար Սի բեմոլ մինոր, օպուս 23. Կատարեցին Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր և Թագավորական Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Դյուտուա.

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Գեղունի չջան, Սուրբ Հոգի վոկալ շարք։ Խոսք արքեպիսկոպոս Ներսես Պոզապալյանի։ Կատարում են Արծվիկ Դեմուրճյանը, սոպրանո, և Լևոն Ջավադյանը, դաշնամուր։ Սուրբ Հոգի

Հնչեց Գեղունի Չչյանի Սուրբ Հոգի վոկալ շարքը։ Խոսք արքեպիսկոպոս Ներսես Պոզապալյանի։ Կատարեցին Արծվիկ Դեմուրճյանը, սոպրանո, և Լևոն Ջավադյանը, դաշնամուր։

Հնչեցհատված Ֆրանչեսկո Չիլեայի Ադրիանա Լեկուվրոր օպերայի երկրորդ գործողությունից, Ադրիանա Լեկուվրորի և Մորիս Սաքսոնացու զուգերքը, կատարեցին Ռենատա Տեբալդին, սոպրանո, Ֆրանկո Կորելին, տենոր և ռոմանական Շվեյցարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտոն Գուադանյո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 1, ջութակի և նվագախմբի համար, սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բաթի փառատոնային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Եհուդի Մենուհին։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 1 կոնցերտը սի բեմոլ մաժոր, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Բաթի փառատոնային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Եհուդի Մենուհին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանսուա Կուպերեն, Սոնատ Սուլթանուհի, կատարում են Սիգիզվալդ Կյոկենը, Լյուսի վան Դելը, բարոկկո ջութակներ, Վիլանդ Կյոկենը, Ադելհայդ Գլեթը, բաս վիոլաներ, Ռոբերտ Քոնենը, կլավեսին։

0: Հնչեց Ֆրանսուա Կուպերենի «Սուլթանուհի սոնատը», կատարեցին Սիգիզվալդ Գյոգենը, Լյուսի վան Դելը բարոկկո ջութակներ, Վիլանդ Գյոգենը, Ադելհայդ Գլեթը բաս վիոլաներ և Ռոբերտ Կոնենը կլավեսին.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Ալեգրո, Սոլ մաժոր, կատարում են Աննե Սոֆի Մուտերը, ջութակ, և Լամբերտ Օրկիսը, դաշնամուր.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի սոլ մաժոր ալեգրոն, կատարեցին Աննե Սոֆի Մուտերը, Ջութակ և Լամբերտ Օրկիսը, դաշնամուր. Դոմենիկո Չիմարոզա, երեք սոնատ, ռե մինոր, լյա մաժոր և սի մինոր, կատարում է Մանուել Բարուեկոն, կիթառ։

Հնչեցին Դոմենիկո Չիմարոզայի երեք սոնատները, ռե մինոր, լա մաժոր և սի մինոր, կատարեց Էմանուել Բարուեկոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ 3 կլավեսինի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում են Անդրիաս Շիֆը, Պետեր Սերկինը, Բրունո Կանինոն, դաշնամուրներ և Բեռնի կամերատան նվագախումբը, դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի դո մաժոր կոնցերտը 3 կլավեսինի եւ նվագախմբի համար, կատարեցին Անդրեաս Շիֆը, Պետր Սերկինը, Բրունո Կանինոն, դաշնամուրներ եւ Բեռնի կամերատ նվագախումբը, դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի, նայիր քեզ ճառից։ Օրենսդիրն այս խրատը տալիս է վերացնելու համար սովորություն դարձած այն ախտը, ըստ որի մեզանից յուրաքանչյուրի համար դյուրին է քննել ուրիշի անձը, քան զննել իր սեփականը, որպեսզի չախտանանք դրանով, ասում է, դադարիր քննել ուրիշի հանցանքները, տեղմի տուր ուրիշների տկարությունները քննելու խորհուրդներին, այլ քեզ նայիր, այսինքն հոգուդ աչքը ուղղիր սեփական անձիդ քննությանը։ Քանզի շատերը ըստ տիրոջ խոսքի նկատում են իրենց եղբոր աչքի շողը, բայց իրենց աչքի գերանը չեն տեսնում, արդ մի դադարիր քննել քեզ, թե արդյոք կյանքդ ընթանում է ըստ պատվիրանի, և արտաքնապես մի փորձիր որևէ մեկի վրա թերություն գտնել այն բարձրամիտ ու հպարտացած փարիսեցու պես, որն արդարացնում է իրեն և նսեմացնում մաքսավորին, այլ մի դադարիր դատել քեզ, արդյոք չմեղանչեցիր խորհուրդներով, կամ արդյոք լեզդոդ չգայթակղվեց մտքիցդ առաջ անցնելով, կամ արդյոք ձերքովդ որևէ անխոհեմ գործ չգործվեց, և եթե քո կյանքում բազմաթիվ մեղքեր գտնես, անշուշտ կգտնես, քանզի մարդ ես, մաքսավորի պես ասա, Աստված, ներիր ինձ մեղավորիս, արդ նայիր քեզ, և եթե փորձվես խրովքներից, ժամանակին կներազդի սրտիդ, մոլորությամբ առավել հպարտանալով չհասնես ամբարտավանության և անգիտությամբ չընկնես հետին տրտմության մեջ, փքվում ես հարստությամբ և մեծամտանում նախնիներով, հիանում ես հայրենի երկրովդ մարմնի գեղեցկությամբ և ամենքի կողմից պատվելով, նայիր քեզ, որ մահկանացու ես, քանզի հող ես և հողին պիտի վերադառնաս, շուրջդ նայիր նրանց, ովքեր քեզանից առաջ փորձվել են իրենց բարձրամտությամբ, ուր են նրանք, որ զգեստավորված էին քաղաքական զորությամբ, ուր են անպարտելի հրետորդները, ուր են նրանք, որ տոնախմբություններ սահմանեցին երևելի ձիաբույծները, զորավարդները, իշխանները, բռնակալները, միթե ամենքը փոշի չեն, միթե ամենքը հուշ չեն դարձել,

նվաս ծակումով ես և անպար, աղկատների աղկատը, ամտուն, պանդուղթ, տկար, օրվա հացի կարոտ, դողում ես հզորներից, ամենքից վախենում ես քո նվաստագույն ապրոստի պատճարով, քանզի ասվածը, աղկատը չի դիմանում սպարնալիքներին, արդ մի վհատվիր քեզ համար և քեզ մոտ թող չլինի մերցավորներին նախանձելու որևէ պատճառ։ Մի կտրիր ամենաբարի հույսըդ, այլ քո հոգին վեր բարձրացրու դեպի աստծո քեզ տրված բարիքները և դեպի խոստումով ապագայում պահվածները։ Նախ և առաջ, քանի որ մարդ ես, աստվածաստեղծ կենդանի էակներից մեկը։ Արդյոք սա բավական չէ ողջախոհ մտածությամբ վերնագույն բարեմտության համար։ Նույն ինքն Աստծո ամեն ինչ գոյացնող ձեռքերով ստեղծված լինելը, նաև որ լինելով ըստ քո ստեղծիչի կերպարանքի, կարող ես բարի առաքինությամբ ընթանալով հասնել նմանվել հրեշտակներին։ Իմանալի հոգի ստացար, որով ճանաչում ես Աստծուն, մաքուր խոհականությամբ ստացար էավոր բնությունը, քաղում ես իմաստության ախորժելի պտուղը։ Բոլոր ցամաքային կենդանիները, ընտանիներն ու վայրենիները, բոլոր ջրային ուտելի կենդանիները և նրանք, որ թռչում են օդում, քո ձեռքի տակ քո ծառաներն են։ Դու չգտար արվեստները և հաստատեցիր քաղաքները, հնարեցիր փափկության համար հարկավոր բաները։ Բանականության միջոցով չէ, որ կարողանում ես գնալ ծովով, ցամաքն ու ծովը չեն սպասավորում քո կյանքին, օդն ու երկինքը աստղաբույլերով հանդերձություն են տալիս քեզ իրենց կարգավորությունը։ Արդ, ինչու ես նեղ սրտում, որ արծաթասանց ձի չունես, սակայն ունես արեգակ, որ արագագույն ընթացքով ամբողջ օրը ճառագայթում է քեզ որպես ջաղ։ Չունես արծաթե կամ ոսկե լապտեր, սակայն ունես լուսին, որ իր լույսով բյուրապատի կավելի է լուսավորում քեզ։ Երբեք չես նստել ոսկեպատ կարգ, սակայն ունես ոտքեր, քո սեփական ու բնական կարգը։ Արդ, ինչու ես երանի տալիս նրանց, ովքեր ծանրացրել են կսակները և կարոտ են ուրիշի ոտքերի։ Չես քնում փղոսկրիա մախճակալին, սակայն ունես երկիրը ավելի պատվական, քան բազմաթիվ փղոսկրե մախճակալները, նրա վրա հանգիստը քաղցր է, քունը արագ ու հոգսերից զերծ։ Չես բնակվում ոսկե ճաճանք զեղունի տակ, սակայն ունես երկինքն ու անճարելի գեղեցկությամբ փայլող աստղերը, և սրանք դեռ մարդկայիններն են, իսկ կան առավել կարևորները. Աստուծո մարդեղությունը քեզ համար, սուրբ հոգու բաշխումը, մահվան լուծարումը, հառության հույսը, Աստուծո պատվիրանները, որոնք կատարելա գործում են քո կյանքը, ընթացքն առ Աստված պատվիրանների միջոցով, երկնքի չքնախ արքայությունը, առաքինության գործերի համար պատրաստված արդարության անանց պսակները։ Եթե նայես քեզ, սրանք և դեր սրանից ավելին կգտնես քեզ մոտ և կվայելես ներկան, ուստի չես նեղ սրտի կատարյալ աղքատության համար։ Այս պատվիրանը ամենուրեք քո առջև լինելով մեծ օգնություն կցուցաբերի։ Օրինակ, բարկությունը տիրեց քո խորհուրդներին և ցասում է քեզ մղեց անվայել խոսքերի և դաժան ու գազանային գործերի։ Եթե նայես քեզ, կզսպես զայրույթդ, ինչպես անհնազանդ ու դժվարասանց մի ձի, մոտենալով տանջանքի սպառնալիքով, ինչպես մտրակով։ Կսանձես նաև լեզուդ և ձեռք չես բարձրացնի զարյացնողի վրա։ Դարձյալ չար ցանկությունները ցավեցրեցին հոգիդ, տանելով դեպի անզուսպ ու անժուշկալ հորձանքները։ Եթե նայես քեզ և հիշես, որ ներկայիս հեշտությունները դառը վախճան են ունենալու, և որ այժմ մեր մարմիններում եղած ցանկության խայթոցները ծնելու են գեհենում մեզ տանջող անմաղ թունաբեր որդեր, և մարմնի բորբոքումը դառնալու է մայրը հավիտենական հրի, ցանկություններն իսկույն կփախչեն, կանհետանան, և ներսում հոգուտ մեջ մի սքանչելի խաղաղություն և հանդարտություն կլինի, ինչպես տիրուհուն ներկայությամբ դադարում է անկարգ աղախինների աղմուկը։ Ուստին նայիր քեզ և ճանաչիր, որ առաջինը բանական և իմանալի հոգին է, իսկ վերջինները անբան կրքերը, և որ առաջինին բնությամբ հատուկ է իշխելը, իսկ վերջիններին լսելն ու հնազանդվելը բանականությանը։ Արդ, երբեք թույլ մի տուր, որ միտքը ստրկանա ծառադառնալով կրքերին, և դարձյալ թույլ մի

Թուրքերին դեմ կանգնել բանականությանը և իրենց վերագրել հոգու իշխանությունը։ Ըստ ամենայնի և ստուգությամբ ճանաչիր դու քեզ, և բավական օգնություն կստանաս Աստված ճանաչողության համար, քանզի եթե նայես քեզ, կարիք չես ունենա ամբողջ արարչությունից ճանաչելու արարչին, այլ հենց քեզանից, որ փոքր մի աշխարհ ես կտեսնես քո ստեղծիչի մեծ իմաստությունը, քո մեջ եղած անմարմին հոգուց կճանաչես անմարմին Աստծուն, որ չի սահմանափակված տեղով, ինչպես և քո միտքը, որ առավելապես ունի տեղով չպարագրված ընթացք, բայց մարմնին միացած լինելով պարունակվում է տեղում. Հավատա, որ Աստված անտեսանելի է ճանաչելով քո հոգին, քանի որ այն նույնպես անըմբռնելի է մարմնավոր աչքերի համար, ոչ գույն ունի, ոչ մարմնավոր տեսք, այլ ճանաչվում է միայն ներգործությունների միջոցով։ Ուստի մի փնտրիր աչքերով տեսնել Աստծուն, այլ նկատի առնելով իմանալի հավատը, ընդունիր նրա մասին գիտությունը։ Սքանչացիր ճարտարապետով, որ հոգուդ զորությունը կապեց մարմնիդ, թե ինչպես մինչև նրա ծայրերը հասնելով, առանձին բազմաթիվ անդամներդ բերեց մեկ միաբանության և փոխհամաձայնության։ Տես թե հոգիդ ինչ զորություն է տվել մարմնիդ և ինչ վշտակցություն է բարձրանում մարմնիցդ հոգուդ։ Ինչպես է մարմինդ կենդանություն ստանում հոգուցդ, իսկ հոգին զգում է մարմնի ցավերը, և ինչպեսի շտեմարաններ ունի այն գիտելիքների համար։ Ինչպես է, որ նախապես ստացած գիտելիքները չեն աղոտանում նորավելացողներից, այլ անխառնակ ու հատուկ հիշողություններ են, որ ինչպես պղնձե մի տախտակի վրա դրոշմվելով պահվում են իշխանական հոգում։ Ինչպես է, որ հոգին կորցնում է իրեն բնորոշ գեղեցկությունը, և ապա թոթափելով չարության ընդդիմամարտությունը, առաքինության միջոցով դարձյալ ընթանում է դեպի արարչի նմանությունը։ Հոգուդ զննումից բացի, եթե կամենում ես, նայիր նաև մարմնիդ կազմությանը, և սքանչացիր, թե բանական հոգուդ ինչպիսի վայելուչ բնակարան է հարմարեցրել ամենաարվեստն Աստված։ Կենդանի էակներից միայն քեզ ստեղծեց ուղղաձիգ, որպեսզի հենց դրանից հասկանաս, որ քո կյանքը ծագումնակից է վերնագույններին։ Քանզի բոլոր չորքոտանիների հայացքը գետին է հարած, և նրանք հակված են դեպի մարմնավորը, իսկ մարդու հայացքն ուղված է վեր դեպի երկինք, որպեսզի հետամուտ չլինի մարմնի աղտերին, այլ ամբողջապես նպատակա ուղված լինի դեպի երկնային ընթացքը։ Նաև գլուխը տեղադրված է մարմնի ամենաբարձր մասում, և նրա վրա են զետեղված առավել պատվական զգայրանները։ Այնտեղ են տեսանելիքն ու լսելիքը, ճաշակելիքն ու հոտոտելիքը, ամենքն իրար մոտ զետեղված։ Այսպես հավաքված լինելով փոքր տեղում, ոչ մեկը չի խափանվում դրացու ներգործությունից։ Աչքերը գրավել են ամենաբարձր դիտակետը, որպեսզի մարմնի մասերից ոչ մեկը նրանց վրա չդրվի։ Դարձյալ, լսելիքը բացված է ոչ ուղղակի, այլ ձայնն ընդունում է օդի ոլորաձև ընթացքով։ Սա ևս գերագույն իմաստություն է, ձայնն անխափան կերպով անցնի ավելի ստույգ հնչի բեկբեկվելով ոլորաններում, և արտաքին ոչ մի ազդեցություն չի կարող արգելք դառնալ զգալուն։ Ուսումնասիրիր լեզվիդ բնությունը, ինչքան փափուկ է ճկուն և շարժումների բազմազանությամբ բավարարում է խոսքի բոլոր կարիքները։ Ատամները միաժամանակ և ձայնի գործիք են, լեզվիդ եմ զորավոր պատնեշ լինելով, և կերակրի սպասավորներ, մի մասը կտրում են, մյուսները մանրում։ Այսպես ընթանալով ամենայն իրավացի խորհրդածություններով և ուսումնասիրելով օդի ներքաշումը թոքերով, ջերմության պահպանումը սրտում, մարսողության անդամները, արյունատար անոթները, այդ ամենից քեզ վրա կտեսնես արարչի անքննելի իմաստությունը։ Այնպես որ դու ևս Մարգարեի հետ կասես, սքանչելի է քո ճանաչողությունը ինձանով, արդ նայիր քեզ, որպեսզի տեսնես Աստծուն, որին փառք հավիտյանս ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 64-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Արդ ամեն ինչի նկատմամբ և ամեն ինչում ուղիղ ես, Աստված։ Իրավունքով դատում ես, արդարությամբ կշռում, ճշմարտությամբ չափում, օրհնությամբ հետևում, բարվոք ընթանում, ստուգություն սիրում, հստակություն կամենում, լուսավորություն համբուրում, փորձով հանդիմանում, ներողամտությամբ քննում, չունես նենգություն, ոչ էլ գոռոզություն, այլ համակ հեզություն, հանդարտություն և ողորմություն։ Արդար գտնվեցիր, հորդ հանճարի անփոփոխելի վերին իմաստություն։ Անզեղջ գովեստով կրկնակի վկայվելով շնորով որդեգրվածներից, ըստ սրբության այն խոսքի, որ կյանքի ավետարանով քեզանից ստացանք, չողփացի, երբ կոծեցին, ոչ էլ կաքավեցի, երբ փող հնչեցրին։ Ասացիր անորենիս, անորենություն մի գործիր, իսկ ես նույն չարիքի մեջ ամրապնդվեցի։ Ասացիր մեղավորիս, եղջյուր մի բարձրացրու դեպի վեր, իսկ ես քեզ հակառակ գործեցի, երբեք չզգացի խոտորվածս, որ քո ձեռքով են խոնարհվում ու բարձրանում խրող թպարտների արքայական եղջյուրները ըստ Անբակումի, Դավթի և Զաքարիայի։ Օրհնություն կամեցար ինձ, ողորմած, իսկ ես անիծյալս մեծ տարագրությամբ խոտորվեցի դեպի ինձ արժանին, սիրեցի բարկություն և ոչ բարություն, շոշափեցի խավարը և ոչ լույսը, ինչպես գիրքն է ասում, կենթանի ձայնիդ գթած, անզգամորեն պատասխանեցի։ Ես այու խոսքով ասացիր, թե որդն անմահ է, կրակն անշեչ, կշտամբանքն անվախճան, տեղը հավիտենական, օրինակը սոսկալի, և ես չհասկացա ու չմբռնեցի ըստ սաղմոսողի, այլ մտքի մռայլ կուրությամբ ընթացա։ Մարգարեի միջոցով ցույց տվեցիր, որ օրհնություն կստանա նա, ով օրենքներ է հաստատում, իսկ ես փութացի կրճատել դրանք։ Դավթին իր խոսքերով կանգնեցրիր, իբրև հոգևոր վեմի վրա քո մատներով արձանագրված հիշատակարան, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ինչպես ինքն է վկայում այդ մասին, թե «Պահեցի քո օրենքներն ամեն ժամ, հավիտյան», և նույն բառի անդրադարձմամբ կրկին հաստատում, «Հավիտյանս հավիտենից»։ Սրանց հետ և սրանց նման պանծալի խոսքերն ինձ խրախուսելու համար եղան, սակայն ես չկսկծացի, աճապարեցի բահաղի տոնին և ոչ Աստուծո։ Երկմտությամբ կրկին կաղացի երկու ճամփաների վրա, նահանջելով բարի գործերից ըստ Եղիայի հանդիմանական խոսքի. Ունեմ Մովսեսին իր օրենքներով մեռելներից եկած, մարգարեների գրքերը հոգուս մեջ գրված, առաքյալների մատյանները մտքիս մատներին շարված, բոլորի տիրոջդ ավետյաց կտակով, գերեզմանից հարություն առած անթիվ ննջեցյալներով, սակայն ավելի անհավատ գտնվեցի, քան այն մեծատուն հինգ եղբայրները, որոնք պատշաճ օրինակ են մեր անողորմ և հղփացած զգայարանների, մնացի իբրև դարբնի սալ, անշարժ, համար, քարսիրտ, բելյարի նման, և չապաշխարեցի։ Բայց դու վերստին ներգործիր լքվածիս մեջ քո կրկնապատիկ ողորմությամբ, բարի, ահավոր, մարդասեր, խնամակալ, կենթանի, սուրբ, լուսավոր և անվախճան թագավոր, պանծալի խաչիդ խորհրդի զորությամբ հիմարացած երիկամներիս և անպտուղ լքված սրտիս մեղքերով կարծրացած ամբերի անդաստանի մեջ, որպեսի ամենակալիտ կամքի գթությունից ստանալով օժանդակության նպաստ, որոտա և բխի հոգիս, վշտագին աչքերիս ընծայելով ոռոգող արտասուքի վտակներ, ինձ փրկելու և մաքրելու, իսկ քեզ համար հաճելի և ընդունելի լինելու, ամենապարքև Տեր ամենքի, փառավորվածդ հավիտենից, ամեն։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի համար երկու սիմֆոնիան, դո մաժոր, օպուս 61, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հաս Քրիստիան Անդերսեն, թագավորին նոր հագուստը։
1: Շատ ու շատ տարիներ առաջ կար մի թագավոր։ Նա այնքան շատ էր սիրում նոր գեղեցիկ հագուստ հագնել, որ իր ամբողջ փողը հագուստի վրա էր ծախսում։ Նա չէր հետաքրքրվում իր զորքով, չէր սիրում թատրոն կամ զբոսանքի գնալ, և եթե զորահանդեսի էր դուրս գալիս, թատրոն էր գնում կամ զբոսանքի, ապա միայն նրա համար, որ մարդկանց ցույց տա իր նոր հագուստը։ Օրվա ամեն մի ժամվա համար նա առանցին շորեր ուներ, և եթե մյուս թագավորների մասին հաճախ ասում են «թագավորը խորշտի է նստած», սրա մասին էլ ասում էին «թագավորը հանդերձարանում է»։ Այն մեծ քաղաքում, որտեղ ապրում էր այդ թագավորը, ժամանակը շատ ուրախ էր անցնում, և ամեն օր օտարականներ էին գալիս։ Մի անգամ էլ այդ քաղաքը եկան երկու խաբե բա։ Նրանք ձևացրին, թե իրենք ջուլհակ են, և հավատացնում էին, թե կարող են գործել այնպիսի հրաշալի կտոր, որպիսին ոչ ոք աշխարհում չի տեսել։ Նրանք ասացին, թե իրենց գործած կտորը ոչ միայն գեղեցիկ գույններ ու նախշեր կունենա, այլև այն մարդը, որ հիմար է կամ իր պաշտոնին հարմար չէ, այդ կտորից կարված շորը չի տեսնի։
2: «Այ քեզ հրաշալի հագուստ»,
1: մտածեց թագավորը, երբ լսեց այս լուրը։
2: «Եթե այդ հագուստը հագնեմ, կիմանամ, թե իմ հպատակներից որը հարմար չէ իր պաշտոնին, բացի դրանից հիմարներին կջոգեմ խելոքներից. հարկավոր է, որ այդ վարպետներն իսկույն սկսեն այդպիսի կտոր գործել ինձ համար»։
1: Եվ նա խաբեբաներին առաջուց շատ փող տվեց, որպեսզի նրանք իսկույն աշխատանքն սկսեն։ Խաբեբաները երկու հատ ջուլհակի դասգահ դրին և սկսեցին ձևացնել, թե աշխատում են, թեև դասգահների վրա ոչինչ չկար։ Նրանք շուտ պահանջում էին ամենանուրբ ոսկե թել, բայց երբ ստանում էին, իսկույն թաքցնում էին իրենց գրպաններում և շարունակում էին աշխատել դատարկ դասգահների վրա, և այդպես առավոտից մինչև ուշ գիշեր։
2: «Շատ կուզենայի իմանալ, թե ինչքան կտոր են գործել»,
1: մտածեց թագավորը, բայց նրան վախեցնում էր այն միտքը, որ ով հիմար է կամ իր պաշտոնին անհամապատասխան, կտորը չի տեսնի։
2: «Իհարկե, իմ մասին անհանգստանալու կարիք չկա»,
1: մտածում էր նա։
2: «Բայց եվ այնպես ավելի լավ չի լինի նախ մի ուրիշին ուղարկել ջուլհակների աշխատանքը տեսնելու։ Քաղաքում արդեն բոլորը գիտեն, թե ինչ հատկություն է ունենալու նոր կտորը, և բոլորն էլ շտապում են շուտ իմանալ, թե որքան է հիմար կամ պաշտոնին անհամապատասխան իրենց հարևանը»։ «Արի ջուլհակների մոտ ուղարկեմ իմ ծերունի ազնիվ մինիստրին»,
1: մտածեց թագավորը։
2: «Նա բոլորից լավ է հասկանում կտորի լավ նվատը. Եվ խելոք մարդ է, և իր պաշտոնին համապատասխան»։
1: Եվ ահա ծերունի հարգարժան մինիստրը մտավ այն դահլիճը, որտեղ դատարկ դասգահների առջև նստել էին խաբեբաները, նայեց դասգահներին և աչքերը չռեց։
2: «Ողորմած աստված»,
1: մտածեց նա,
2: «ես ոչինչ

0: իբանին մտքով չի անցել, բայց ոչ ոք չպետք է իմանա այս, կամ գուցե ես իմ պաշտոնին համապատասխան չեմ, չէ, չի կարելի խոստովանել, թե ես կտորը չեմ տեսնում։
1: Դե, ինչպես եք հավանում,
2: հարցրեց ջուլհակներից մեկը։
0: Օ, սքանչելի կտորը, զարմանալի լավը,
2: ասաց ծերունին ակնոցի միջից հայացքը հառելով դատարկ տարածությանը։
0: Ինչ նախշեր են, ինչ գույներ, ես թագավորին կհաղորդեմ, որ կտորին շատ ու շատ դուր եկավ։
1: Շատ հաճելի է լսել,
2: ասացին երկու ջուլհակները և սկսեցին մանրամասն նկարագրել գույներն ու նախշերը։ Ծերունի մինիստրը ուշադիր լսում էր, որպեսզի հետո ճշտորեն հաղորդի թագավորին։ Խաբեբաները նորից փող, մետաքս ու ոսկի պահանջեցին, որ գործելը շարունակեն, բայց այդ ամենը նրանք լցնում էին իրենց սեփական գրպանը, իսկ դասգահների վրա ոչ մի թել չէր երևում։ Նրանք առաջվապես շարունակում էին գործել դատարկ դասգահներով։ Քիչ անց թագավորն ուղարկեց մի ուրիշ պատվարժան պաշտոնյա, որպեսզի իմանա, թե ինչպես է գնում գործը և արդյոք շուտ պատրաստ կլինի կտորը։ Բայց նրան էլ պատահեց նույնը, ինչ մինիստրին։ Նա նայում էր, նայում և ոչինչ չէր տեսնում, բացի դատարկ դասգահներից։
1: «Դե ինքներդ ասեք, սքանչելի չէ այս կտորը»։
2: Ասացին խաբեբաները և սկսեցին մատներով ցույց տալ ու գովաբանել գույություն չունեցող կտորի նախշերը։
0: «Ես հիմար մարդ չեմ»,
2: մտածեց պաշտոնյան։
0: «Բայց եթե այսպես է, նշանակում ես անպետք եմ իմ պաշտոնի համար, այ քեզ բան, բայց ես չպետք է ցույց տամ, թե ինքս այդ գիտեմ»։
2: Եվ նա սկսեց գովաբանել այդ կտորը առանց տեսնելու և հավատացնել, թե ինքն ուղղակի իրեն երջանիկ է զգում, երբ նայում է այդ սքանչելի գույներին ու հրաշալի նախշերին։
0: «Սքանչելի կտորը»,
2: նա էլ այդպես ասաց թագավորին։ Քաղաքում բոլորը խոսում էին հենց միայն այդ հիասքանչ կտորի մասին։ Եվ ահա, ինքը թագավորն էլ ցանկացավ տեսնել կտորը, քանի դեռ դասգահների վրա էր։ Ընտրյալ պալատականների մի ամբողջ շքախմբով, որոնց մեջ էին նաև այն երկու հարգարժան ծերունի պաշտոնյաները, թագավորը գնաց խորամանկ խաբեբաների մոտ, իսկ նրանք գործում էին ամբողջ երանդով ու թափով, բայց առանց մի թելի։
0: «Դե նայեցեք, սքանչելի կտորս չէ»,
2: ասացին երկու հարգարժան պաշտոնյաները, որոնք արդեն եղել էին այդտեղ։
0: «Ձերդ մեծությունը չի բարեհաճի նայել գույներին ու նախշերին»։
2: Եվ նրանք ցույց էին տալիս դատարկ դասգահը, որովհետև հավատացած էին, թե բոլոր ներկա եղողները այնտեղ կտոր են տեսնում։
0: «Այս ինչ բան է»,
2: մտածեց թագավորը։
0: «Ես ոչինչ չեմ տեսնում, ինչ սարսափելի բան, նշանակում է ես հիմար եմ, կամ թե անպետք թագավոր եմ, դա ամենավատը կլիներ»։
2: Բայց բարձրաձայն ասաց.
0: «Օ, շատ ու շատ սիրուն է, այդպիսի վարպետությունը մեծ գովասանքի արժանի»։
2: Եվ նա սկսեց գոհունակ ժպիտով գլուխը շարժել, ձևացնելով, թե հիանում է կտորով։ Նա չէր ուզում խոստովանել, որ ոչինչ չի տեսնում։ Նրա շքախումբը աչքերը չռած նայում էր դասգահներին և նույնպես ոչինչ չէր տեսնում։ Բայց բոլորն էլ կրկնում էին, թե հրաշալի կտոր է, և թագավորին խորհուրդ էին տալիս այդ նոր սքանչելի կտորից իր համար շոր կարել առաջիկա հանդիսավոր երթի համար։
0: «Օ, ինչ սքանչելի է, օ, ինչ շքեղ է, ինչ նրբագեղ»։
2: Լսվում էր ամեն կողմից, և բոլորն էլ լիակատար գոհունակություն էին հայտնում։ Թագավորը խաբեբաներին շքանշաններ պարգևեց, որ կպցնեն իրենց կրծքներին, և նրանց պալատական ջուլհակի կոչում շնորհեց։ Հանդեսի նախորյակին ամբողջ գիշերը խաբեբաները չպարգեցին քնելու, աշխատում էին 16 մոմի լույսի տակ։ Հարկավոր էր ժողովրդին ցույց տալ, թե իրենք զբաղված են թագավորի նոր հագուստը պատրաստելով։ Նրանք ձևացնում էին, թե ահա կտորը ցած բերին դասգահներից, օդի մեջ կտրում էին մեծ-մեծ մկրատներով, կարում էին անթել ասեղով, և վերջապես ասացին.
1: «Դե, ահա և հագուստը պատրաստ է»։
2: Թագավորը իր ամենաանվանի պալատականների հետ եկավ նրանց մոտ հագնվելու, և երկու խաբեբաներն էլ մի-մի ձեռքը վեր բարձրացրին։

0: որպես թե մի բան են վերբարձրացնում, ու ասացին.
1: Ահա վարդիկը, ահա կամզոլը, կարճ վերնազգեստը, ահա պատմությանը, բոլորն էլ թեթև, ինչպես ոստայն, մարդուն այնպես կթվա, թե հակին ոչինչ չկա, բայց հենց այդ է ամբողջ հրաշալիքը. Ճիշտ է, ճիշտ է!
0: Միաբերան ասացին բոլոր պալատականները, թե եվ ոչինչ չէին տեսնում, որովհետև տեսնելու բան էլ չկար։
1: Այժմ, թող ձերդ մեծությունը բարի հաճի հանել իր հին հագուստը,
0: ասացին խապեբաները։
1: Մենք ահա այս մեծ հայելու առաջ ձեզ կհագցնենք նոր հագուստը։
0: Թագավորը հանեց իր բոլոր շորերը, իսկ խապեբաները այնպես ձևացրին, թե նրան են մտածում նոր կարված հագուստի յուրաքանչյուր մասն առանցին։ Ապա, որպես թե ամրացրին քղանցքի տուտը, իսկ թագավորը շուռու մուռ էր գալիս հայելու առաջ, որպես թե տեսնում էր իր նոր հագուստը։
1: Տեր աստված, ինչպես սազում է ձեզ, ինչքան լավ է նստում,
0: ասում էին բոլորը։
1: Ինչ նախշեր, ինչ գույներ, ինչ շքեղ հագուստը։ Ցածում, ձերդ մեծությանն սպասում է ամփոփանին, որ ձեր գլխավերևը բռնած պիտի տանին շքերթի ժամանակ,
0: ասաց գլխավոր արարողապետը։
2: Ես պատրաստ եմ,
0: ասաց թագավորը։
2: Լավ է նստում, չէ՞։
0: Եվ մի անգամ էլ շուռու մուռ եկավ հայելու առաջ, դրանով նա ուզում էր ցույց տալ, թե մի անգամ էլ լավ դիտում է իր նոր հագուստը։ Այն սենեկապետները, որոնք պետք է բռնեին նրա փեշը, սկսեցին ձեռքերով բռնել օդը, որպես թե թագավորի փեշն են բարձրացնում հատակից, իսկ թագավորի հետևից գնալիս ձեռքները ցած չէին թողնում, չուզենալով ցույց տալ, թե ոչինչ չեն տեսնում։ Եվ ահա, թագավորն առաջ էր քայլում ամփովանու տակ, և փողոցներում ու լուսամուտներում հավաքված բոլոր մարդիկ ասում էին.
1: Տեր աստված, ինչ աննման բան է թագավորի այս նոր հագուստը, ինչ սքանչելի քղանցք ունի նրա պատմությանը,
2: ինչ հիանալի է նստում հագուստը։
0: Ոչ ոք չէր ուզում մյուսի մոտ խոստովանել, որ ինքը ոչինչ չի տեսնում, թե չէ կմտածեն, որ նա անպետք է իր պաշտոնի համար, կամ թե չափազանցի մար է։ Թագավորի հագուստներից ոչ մեկը այդպիսի հաջողություն չէր ունեցել։
3: Բայց ախր նա մերկ է,
0: հանկարծ բացականչեց մի երեխա։
4: Աստված իմ, լսեցեք, թե ինչի ասում այս անմեղ երեխան,
0: ասաց նրա հայրը, և բոլորն էլ սկսեցին շշուկով իրար հաղորդել այն, ինչ ասել էր երեխան։
1: Թագավորը մերկ է, երեխան ասում է, որ նրա հագին ոչինչ չկա։
4: Նրա հագին ոչինչ չկա,
0: վերջապես գոռաց ամբողջ ժողովուրդը, և թագավորը ցնցվեց, որովհետև նրան թվում էր, թե մարդիկ ճիշտ են ասում, բայց և այնպես որոշեց արարողությունը մինչև վերջ հասցնել, և նա ավելի ևս հպարտ դիրք ընդունեց, իսկ սենեկապետները քայլում էին նրա հետևից, քայլում էին ձևացնելով, թե բռնած ունեն թագավորի քղանցքը, թեև իրականում ոչ մի քղանցք էլ գոյություն չուներ։
5: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Պրելյուդներ», երկրորդ տետր, կատարում է Պետեր Ֆրանկլը, դաշնամուր

Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի երկրորդ տետրի պրելյուդները, կատարեց Պետեր Ֆրանկլը։ Կհնչեն Դոն Բազիլիոյի և Բերտայի արիաները Ջոակին Օրոսինիի Սևիլյան Սափրիչը օպերայից, կատարում են Նիկոլա Զաքարյան, Դոն Բազիլիո, Գաբրիելա Կարտուրան, Բերտա և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա։

Հնչեցին Դոն Բազիլիոյի և Բերտայի արիաները Ջուակինո Ռոսինիի Սևիլյան Սապրիչե օպերայից, կատարեցին Նիկոլա Զաքարյան, Դոն Բազիլիո, Գաբրիելա Կարտուրան, Բերտա և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Աստվածաշնչի

Բողոս Արաքյալի թուղթը հռոմեացիներին 15-րդ գլխի 30-ից 16-րդ գլխի 16 համարներ։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով և Հոգու Սիրով, մարտակից լինել ինձ համար Աստծուն ուղված աղոթքների մեջ, որպեսզի ազատվեմ հավատի դեմ ապստամբներից, որ հրեա ստանում են, և որպեսզի Երուսաղեմի իմ ծառայությունը ընդունելի լինի սրբերին, այսպես ուրախությամբ գալով ձեզ մոտ Աստծո կամքով հանգստանամ ձեզ հետ, և թող խաղաղության Աստվածը լինի ձեզ բոլորիդ հետ, ամեն։ Հանձնարարում եմ ձեզ Փիբեին, մեր քրոջը, որը սպասավորն է Կենքրայի եկեղեցու, որպեսզի Տիրոջ անունով ընդունեք նրան, ինչպես վայել է սրբերին, և հոգ տանեք նրան, ինչ կարիքների համար էլ դիմի ձեզ, քանզի ինքը ևս հոգատար եղավ շատերին և ինձ էլ։ Ողջունեցեք Պրիսկեին և Ակյուղասին, իմ գործակիցներին ի Քրիստոս Հիսուս, որոնք իմ անձի համար վտանգեցին իրենց գլուխը, և որոնցից միայն ես չէ, որ շնորհակալ եմ, այլև հեթանոսների բոլոր եկեղեցիները։ Ողջունեցեք և նրանց Արտնին եկեղեցին, ողջունեցեք Եպենտոսին իմ սիրելիին, որ ասիացիների պտուղն է ի Քրիստոս։ Ողջունեցեք Մարիին, որ բազում հոգնություններ կրեց ձեզ համար։ Ողջունեցեք Անդրոնիկոսին և Հունիային, իմ ազգականներին և բանտակիցներին, որոնք երևելիներ են առաքյալների մեջ, և որոնք ինձնից առաջ իսկ դարձան ի Քրիստոս։ Ողջունեցեք Ամբղիային, իմ սիրելիին ի Տեր։ Ողջունեցեք Ուրբանոսին, իմ գործակցին ի Տեր, և Ստաքեսին, իմ սիրելիին։ Ողջունեցեք Ապեղեսին, որ ընտրյալն է ի Տեր։ Ողջունեցեք նրանց, որ Արիստաբուղոսի ընտանիքից են։ Ողջունեցեք Հերոդիոնին, իմ ազգականին։ Ողջունեցեք նրանց, որ Նարկեսի ընտանիքից են ի Տեր։ Ողջունեցեք Տրիփոսին և Տրիփոնին, Տիրոջ գործի համար վաստակ ունեցողներին։ Ողջունեցեք սիրելի Պերսիդեին, որ Տիրոջ համար բազում հոգնություններ կրեց։ Ողջունեցեք Ռուփոսին, Ընտրյալին ի Տեր, և նրա մորը, որին մայրն էլ է։ Ողջունեցեք Ասյունկրիտոսին, Պղեգոնտին, Երմասին, Պատրոբային, Երմեսին և այն եղբայրներին, որ նրանց հետ են։ Ողջունեցեք Փիղողոգոսին և Հուղիային, Ներեոսին ու նրա քրոջը, և Ողիմպիային ու այն բոլոր սրբերին, որ նրանց հետ են։ Ողջունեցեք միմյանց Սուրբ Համբույրով, Քրիստոսի բոլոր եկեղեցիները ողջունում են ձեզ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 15-րդ, 29-ից 38 համարներ։ Եվ Հիսուս մեկնելով այդ տեղից եկավ Գալիլեայի ծովեզերքը, և լերը բարձրանալով նստեց այնտեղ։ Նրան մոտեցավ բազում ժողովուրդ, նրանց մեջ կային կա

Որովհետև ահա 3 օր է, որ ինձ մոտ են եւ բան չունեն որոտ են, եւ նրանց չեմ կամենում սոված արձակել, գուցե ճանապարհին ուժասպառ լինեն։ Աշակերտները նրան ասացին. Իսկ այժմ այս համայության մեջ, որտեղից է մեզ այն չափ հաց այսքան ժողովուրդ կշտացնելու համար։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. Քանի նկանակ ունեք։ Եվ նրանք ասացին 7 և մի քանի ձուկ։ Եվ նա հրամայեց ժողովրդին, որ նստեն գետնի վրա։ Եվ վերցնելով 7 նկանակն ու ձկները, գողություն հայտնեց Աստծուն և կտրեց ու տվեց աշակերտներին և նրանք էլ ժողովրդին։ Բոլորը կերան ու հագեցան, և 7 լիքը զամբյուղ կտորտանքների մնացորդներ վերցրին։ Եվ նրանք, որ կերան, մոտ 4000 հոգի էին, չհաշված կանանց ու երեխաներին։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 64-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Արդ ամեն ինչի նկատմամբ և ամեն ինչում ուղիղ ես, Աստված։ Իրավունքով դատում ես, արդարությամբ կշռում, ճշմարտությամբ չափում, օրհնությամբ հետևում, բարվոք ընթանում, ստուգություն սիրում, հստակություն կամենում, լուսավորություն համբուրում, փորձով հանդիմանում, ներողամտությամբ քննում, չունես նենգություն, ոչ էլ գոռոզություն, այլ համակ հեզություն, հանդարտություն և ողորմություն։ Արդար գտնվեցիր, հորդ հանճարի անփոփոխելի վերին իմաստություն։ Անզեղջ գովեստով կրկնակի վկայվելով շնորով որդեգրվածներից, ըստ սրբության այն խոսքի, որ կյանքի ավետարանով քեզանից ստացանք, չողփացի, երբ կոծեցին, ոչ էլ կաքավեցի, երբ փող հնչեցրին։ Ասացիր անորենիս, անորենություն մի գործիր, իսկ ես նույն չարիքի մեջ ամրապնդվեցի։ Ասացիր մեղավորիս, եղջյուր մի բարձրացրու դեպի վեր, իսկ ես քեզ հակառակ գործեցի, երբեք չզգացի խոտորվածս, որ քո ձեռքով են խոնարհվում ու բարձրանում խրող թպարտների արքայական եղջյուրները ըստ Անբակումի, Դավթի և Զաքարիայի։ Օրհնություն կամեցար ինձ, ողորմած, իսկ ես անիծյալս մեծ տարագրությամբ խոտորվեցի դեպի ինձ արժանին, սիրեցի բարկություն և ոչ բարություն, շոշափեցի խավարը և ոչ լույսը, ինչպես գիրքն է ասում, կենթանի ձայնիդ գթած, անզգամորեն պատասխանեցի։ Ես այու խոսքով ասացիր, թե որտն անմահ է, կրակն անշեչ, կշտամբանքն անվախճան, տեղը հավիտենական, օրինակը սոսկալի, և ես չհասկացա ու չմբռնեցի ըստ սաղմոսողի, այլ մտքի մռայլ կուրությամբ ընթացա։ Մարգարեի միջոցով ցույց տվեցիր, որ օրհնություն կստանա նա, ով օրենքներ է հաստատում, իսկ ես փութացի կրճատել դրանք։ Դավթին իր խոսքերով կանգնեցրիր, իբրև հոգևոր վեմի վրա քո մատներով արձանագրված հիշատակարան, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ինչպես ինքն է վկայում այդ մասին, թե «Պահեցի քո օրենքներն ամեն ժամ, Հավիտյան», և նույն բառի անդրադարձմամբ կրկին հաստատում, «Հավիտյանս Հավիտենից»։ Սրանց հետ և սրանց նման պանծալի խոսքերն ինձ խրախուսելու համար եղան, սակայն ես չկսկծացի, աճապարեցի բահաղի տոնին և ոչ Աստուծո։ Երկմտությամբ կրկին կաղացի երկու ճամփաների վրա, նահանջելով բարի գործերից ըստ Եղիայի հանդիմանական խոսքի. Ունեմ Մովսեսին իր օրենքներով մեռելներից եկած, մարգարեների գրքերը հոգուս մեջ գրված, առաքյալների մատյանները մտքիս մատներին շարված, բոլորի տիրոջդ ավետյաց կտակով, գերեզմանից հարություն առած անթիվ ննջեցյալ

ձեռքերով։ Սակայն ավելի անհավատ գտնվեցի, քան այն մեծատուն հինգ եղբայրները, որոնք պատշաճ օրինակ են մեր անողորմ և հղփացած զգայարանների։ Մնացի իբրև դարբնի սալ, անշարժ, համար, քարսիրտ, բելյարի նման, և չապաշխարեցի։ Բայց դու վերստին ներգործիր լքվածիս մեջ քո կրկնապատիկ ողորմությամբ։ Բարի, ահավոր, մարդասեր, խնամակալ, կենթանի, սուրբ, լուսավոր և անվախճան թագավոր։ Պանծալի խաչիդ խորհրդի զորությամբ հիմարացած երիկամներիս և անպտուղ լքված սրտիս մեղքերով կարծրացած ամբերի անդաստանի մեջ, որպեսի ամենակալիտ կամքի գթությունից ստանալով օժանդակության նպաստ, որոտա և բխի հոգիս, վշտագին աչքերիս ընծայելով ոռոգող արտասուքի վտակներ, ինձ փրկելու և մաքրելու, իսկ քեզ համար հաճելի և ընդունելի լինելու, ամենապարքև Տեր ամենքի, փառավորվածդ հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Հենրի Փյուրսել, «Փարաբանության անդեմ», «Բարի է գոհաբանել տիրոջը», կատարում են Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Մայքլ Ջորջը, բաս, Քինգս կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Բարի է գոհաբանել տիրոջը» փառաբանության անթեմը, կատարեցին Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Մայքլ Ջորջը, բաս և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 17, Սոլ մաժոր, կատարում է The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Hınçec Wolfgang Amadeus Mozarti համար 17 սիմֆոնիան սոլ մաժոր, կատարեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։ Միլիխ Բալակիրև, սիմֆոնիկ պոեմ, Ռուսաստան, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովշին։

0: Hınçets Milli Balagirevi Ռուսաստան Սիմֆոնիկ Պոեմա, կատարեց Ռուսաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովշին։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր կխոսենք նորավանքի մասին։ Նորավանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ամաղու գյուղից 3 կիլոմետր հյուսիսարևելք, Արփա գետի վտակի Խոր կիրճի լանջին։ Ըստ Ստեփանոս Օրբելյանի, սրբատեղի է եղել դեռ վաղ միջնադարում։ Եկեղեցու բեմի տակից աղբյուր է բխել, որն ունեցել է բուժիչ հատկություն։ 9-րդ դարում կառուցվել է Սուրբ Կարապետ եկեղեցին։ Այդ ժամանակ վանքը կոչվել է Ավակ կամ Խորաձոր Անապատ։ Նորավանքը վերանվանվել 1221 թվականին։ 10-րդ դարում եղել է գրչության կենտրոն։ 1105 թվականին Վահանվանքի առաջնորդ Հովաննես եպիսկոպոսը տեղափոխվել է Նորավանք, որից հետո նրա մոտ է հաստատվել եղբայրը, Համտուն իշխանը, և կրոնավոր դարձել։ Երկու եղբայրները Վանքի շրջակայքից հեռացրել են աշխարականներին, հարևան գյուղերի բնակիչներից հողեր գնելով ընդարձակել Վանքի կալվածքները և Նորավանքի տիրույթի սահմաններին նշանակարեր կանգնեցրել։ 14-րդ դարի սկզբին Ստեփանոս եպիսկոպոսի օրոք Նորավանքը դարձել է Սյունյաց հոգևոր կենտրոն, իսկ նրան հաջորդած Սարգիս եպիսկոպոսը Սյունյաց թեմը բաժանել է Նորավանքի և Տաթևի վանքի միջև։ 1216-ից 1221 թվականներին իշխան Լիպարիտ Օրբելյանը և Սարգիս եպիսկոպոսը Նորավանքում կառուցել են Սուրբ Ստեփանոս նախավկայ եկեղեցին, որի օծման ժամանակ մեծ իշխան Բուպակը վանքին է նվիրել Աղբերիս գյուղը։ 1223-ից 61 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Ստեփանոս նախավկայ եկեղեցու գավիթը։ 1261-ին իշխանած իշխան Սմբատը նորոգել է եկեղեցին, ավարտել գավթի կառուցումը, վանքին նվիրել բազմաթիվ գյուղեր և կալվածքներ։ 1287 թվականին Սյունյաց մետրոպոլիտ է դարձել Ստեփանոս Օրբելյանը, որը ստանալով մոնղոլական իշխանությունների հովանավորությունը միացրել է Տաթևի և Նորավանքի առաջնորդարանները բազմապատկել Սյունյաց միացյալ թեմի տնտեսական հզորությունը, ձեռք բերել նորանոր կալվածքներ։ 1299-ին նա Նորավանքում ավարտել է պատմություն նահանգին սիսական աշխատությունը։ Ստեփանոս Օրբելյանը գրել է նաև «Ողբի կաթողիկե» պոեմը, իսկ 1302 թվականին «Մոմիկը» նրա պատվերով ավետարան է ընդօրինակել ու նկարազարդել։ Ստեփանոս Օրբելյանը թաղվել է Վանքի գավթում։ Նրան հաջորդած հորեղբոր Լիպարիտ իշխանի որդի Հովաննես Օրբելյանի պատվերով Մոմիկը 1321 թվականին կառուցել է Արենիի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, Նորավանքում խաչքար կերտել, ընդօրինակել բազմաթիվ մատյաններ։ 14-րդ դարի առաջին տասնամյակը Նորավանքում Մոմիկի բեղմնավոր գործունեության տարիներն էին։ Նա խաչքար է կերտել Ստեփանոս Օրբելյանի հիշատակին, Պողոս վարդապետի հետ ավետարան է գրչազարդել և նկարազարդել, Թամթա իշխանուհու պատվերով կերտել է խաչքար նրա որդիներ Բուրթելի և Բուղդայի արևշատության համար։ Մոմիկը նույնպես թաղվել է Վանքի տարածքում։ 1324-ից 31 թվականներին Սյունյաց հոգևոր կենտրոնը ղեկավարել է մետրոպոլիտ Ստեփանոս Օրբելյանը, որն ուսանել էր Գլաձորի համալսարանում, եղել Եսայի Նչեցու սանը։ 15-ից 16-րդ դարերում Նորավանքը շարունակել է մնալ հոգևոր մշակութային կենտրոն։ Այստեղ կանգնեցվել են նոր խաչքարեր։ 17-րդ դարում Վանքում տնորինություն են արել մահմեդական հրոսակախմբերը։ 1813 թվականին Պարսից Ֆաթալի Շահը Նորավանքը հանձնել է Պետրոս Բեկ Օրբելյանին և հրամայել, որ Ամաղու գյուղի եկամուտը տրամադրվի վանքին։ 1840 թվականին նորավանքը ավերվել է երկրաշարժից։ Հետագայում մասնակի վերանորոգվել է, իսկ 1982 թվականին սկսվել է նրա պեղման շենքերի վերակառուցման աշխատանքները։ Վերականգնվել են Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցու ու

0: նորավանքի աստվածաշնչային և ավետարանական թեմաներով պատկերականդակները, հատկապես գավթի արևմտյան մուտքի և լուսամուտի ճակատակալ քարի վրա կերտվածները։ Դրան վերևում քանդակված աստվածածինը ձախծնկին նստած մանուկ Հիսուսով ներկայացնում է հանրահայտ և Հայաստանում լայն տարածում ստացած նստած օդիգիտրիա պատկերագրական տիպը։ Նրանցից ձախ լուսապսակով Հովհաննես Մկրտչի գլուխն է, իսկ աջ համապատասխան մակագրությամբ Եսայի մարգարեն։ Փրկչական մարգարեության և աստվածածնի այսպիսի համատեղ պատկերագրությունը եզակի է հայկական արվեստում։ Գավթի լուսամուտի ճակատակալ քարն ունի ավելի հարուստ բովանդակությամբ բարձրաքանդակ, կենտրոնում Հայր Աստծո կիսանդրին է, կերտված մարդու կերպարանքով, տպավորիչ դիմագծերով, փարահեղ մորուքով, գանգուր մազերով և երկար գիսակներով։ Աստծո այսպիսի պատկերագրությունն աննախադեպ է, որովհետև ընդհանրապես միջնադարյան արվեստում Հայր Աստվածը պատկերվում է խորհրդանշական ձևով, օրինակ երկնքից իջած աջի տեսքով։ Նորավանքում բարձրաքանդակի հեղինակը միանգամայն ազատ է մեկնաբանել և կերտել կանոնիկ պատկերագրման թեմաները։ Դրա արտահայտություններից է նաև Աստոշունչը Սուրբ Հոգով փոխարինելը, որը եզակի է քրիստոնեական պատկերագրության մեջ։ Ուշագրավ է նաև Հայր Աստծո մորուքի մեջ պատկերված աղավնին, որը կտուցով ուղված է դեպի Աստծո շուրթերը։ Այս բոլոր առանձնահատկությունների շնորհիվ նորավանքի գավթի քանդակները դուրս են գալիս ազգային արվեստի շրջանակներից։ Այլ խոսքով, նորավանքը իր ճարտարապետական և քանդակների առանձնահատկություններով, գեղարվեստական բարձր արժանիքներով Հայաստանի 14-րդ դարի լավագույն վանական համալիրն է։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: հնչեց Ցեզար Ֆրանկի «Լյա մաժոր» սոնատը թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Ժակլին Դյուպրեն թավջութակ և Դանիել Բարենբոյմը դաշնամուր։
1: Արեգ Լուսինյան, ռոմանս «Բարի գիշեր», կատարում է Լուսինե Զաքարյանը։

Հնչեց Արեգ Լուսինյանի «Բարի գիշեր» ռոմանսը Լուսինե Զաքարյանի կատարմամբ։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սոնատ դաշնամուրի համար, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Մստիսլավ Հորշովսկին,

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր կրթական բնագավառում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի գործունեությանը։ Այսօր կիմանաք Արևմտյան Հայաստանում լուսավորության գործի նվիրյալների մասին։ Մկրտիչ Խրիմյանի գործունեությունը կրթության բնագավառում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Արևմտյան Հայաստանում լուսավորության գործը կապվում է Մկրտիչ Խրիմյան և Գարեգին Սրվանդյանց անունների հետ։ Ուսուցիչ և աշակերտ, հայոց դարերի իմաստությունն իրենց մեջ խտացրած երկու առաքինի այրեր, որոնք թուրքական դաժան բռնապետության պայմաններում իրենց կյանքը նվիրեցին հայ եկեղեցու, ժողովրդի և մտաղ սերնդի կրթության սրբազան գործին։ Վարագավանքում պատանեկության տարիներին տիրապետելով գրափար լեզվին, Մկրտիչ Խրիմյանը հայրենի բնությամբ ներշնչված, գրում է բանաստեղծություններ և երգեր։ Հետագայում, ինչպես նշել է Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, հայրենյաց վիճակը և նրա բարվոքման տենչը, ավելացնենք նաև հայրենասիրության բանաստեղծական գաղափարները, նրան հորդորեցին նախ Վասպուրականի և հետո Արարատի նահանգները շրջել և հին հիշատակներով ոգևորվել։ Իր զգացումները գրի է լարավ չապացող բանահյուսությամբ, որ նամվանեց հրավիրակ Արարատյան։ Հայրենյաց սերը բանաստեղծություններով արտահայտող երիտասարդ Մկրտիչը հոգևոր լույսի տարածման հիմնական նախապայմանն էր համարում դպրության գործը։ Սակայն, երբ հայ մշակույթի հարուստ ավանդույթներ ունեցող Կիլիկիայում Աջապահյան Ղուկաս եպիսկոպոսի հետ 1851 թվականին Խրիմյանը փորձեց դպրոց բացել, նրանք հանդիպեցին թուրք իշխանությունների հարուցած խոչընդոտներին։ Այդպես պատահեց նաև Վանում։ Իր ծննդավայրը վերադարձած Մկրտիչ Խրիմյանին ծանր հարված էր սպասում։ Մահացել էին մայրը, կինը և դուստրը, որոնցից նա հեռացել էր 1847 թվականին, երբ խուսափելով Ոսմանյան բանակում զինվորագրությունից անցել էր Պարսկաստան, իսկ այնտեղից գալով Գյումրի գնացել էր Տպխիս, այնուհետև Կոստանդնուպոլիս։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը գրում է, որ Մկրտիչ Խրիմյանը կարող էր կրկին ամուսնանալ, սակայն դրան գրեթե ընտելացած չէր, և մյուս կողմից հայրենանվեր ազատ կյանքը իրիղձերին և ձգտումներին ավելի հարմար էր։ Այդ ընթացքում մանկավարժական մկրտությունը Մկրտիչ Խրիմյանը ստացել էր դասավանդելով Կոստանդնուպոլսի Խաս գյուղի աղջիկների նորաբաց վարժարանում։ Իր հոգում ուղումով և եռանդով Մկրտիչ Խրիմյանը 1852 թվականին Վանում փորձեց տղաների և աղջիկների վարժարաններ բացել, սակայն կրկին հանդիպեց թուրք իշխանավորների անհանդուրժողականությանը։ Նա հասկացավ, որ հայ ընդհանրական կյանքում պահպանված միակ հաստատուն կառույցը, որի միջոցով կարող էր իր եռանդը ծառայեցնել օտար լծի տակ տառապող իր հարազատ ժողովրդին, մնում էր հայ առաքելական եկեղեցին։ Մկրտիչ Խրիմյանը մտավ Վարագավ վանքի միաբանությունը։ 1854 թվականին Մկրտիչ Խրիմյանը կուսակրոնություն է ընդունում և վարդապետ ձեռնադրվում Աղթամարի Գաբրիել Շիրոյան եպիսկոպոսից, որը Վանի առաջնորդության հետ վարում էր նաև Աղթամարի տեղապահությունը։ Մաղաքեա Օրմանյանի գնահատմամբ Խրիմյան վարդապետը Վասպուրականի վանքերի և անապատների վարդապետներից բոլորովին տարբեր մի ուղղություն ստեղծեց, երբ անմիջապես Վեղարի ու Գավազանի արտոնությամբ գործը ձեռնարկեց։ Ժողովրդի կյանքը, ժողովրդի կացությունը, ժողովրդի զարգացումը, ժողովրդի անդորությունը, ժողովրդի ապագան եղան իր դիտակետը և քարոզության նյութը, խրատների իմաստը և աշխատությանց նպատակ, համեմելով այդ ամենը անցյալի հիշատակներով և առաջիկա հույսերով։ Հիրավի չէր հուսահատվում Խրիմյան վարդապետը, չնայած այստեղ ևս մեծ խոչընդոտների հանդիպելով ստիպված էր Կոստանդնուպոլիս գնալ, ուր Սուրբ Խաչ եկեղեցու քարոզիչ ծառայելու տարիներին սկսեց հրատարակել արծիվ վասպուրականի բարբերականը։ Իսկ 1857 թվականին ուղևորվեց Վարագավ Վանք Վանահայրի պաշտոնով, ուր և մեծ եռանդով ծավալեց իր հասարակական և մանկավարժական գործունեությունը։ Վարագա նորահաստատ տպարանում շարունակեց արծիվ վասպուրականի պարբերականի տպագրությունը և հիմնեց ժառանգավորած վարժարանը։ Արևմտյան Հայաստանի կյանքում նորություն էր նման վարժարանի հիմնումը։ Գիշերօթիկ սովորող աշակերտների թիվը 30-ի էր հասնում։ Վարժարանի դասարանները ապահովված էին դպրոցական անհրաժեշտ կահույքով։ Ամեն դասարան ուներ իր նստարանները, գրատախտակը և գրասեղանը։ Ուսումնական ծրագիրը ընդգրկում էր կրոնական և աշխարհիկ առարկաներ։ Վարժարանի առաջին շրջանավարտների թվում էին Գարեգին Սրվանցյանը, Արշամ Գրիգորյանը, Արսեն Թոխմախյանը, Նշան Շիրվանյանը, Եղիշե Մեսրոպյանը և այլոք,

հետաքրքրություն ձեռնարկեց ռուսական կայսրության հայաբնակ և հայկական երկրամասերում։ Մկրտիչ Խրիմյանը Գարեգին Սրվանցյանցի հետ լինում է Տփխիսում, Արցախում, Ագուլիսում և Պարսկաստանի հայ համայնքում։ Այդ նպատակով Խրիմյան վարդապետը եղավ նաև Պոլսում, ուր հորդորեց պաշտպանողական ընկերությանը աջակցություն ցուցաբերել ժառանգավորացին։ 1862 թվականի շրջանավարտներից վարդապետներ ձեռնադրվեցին Գրիգորի Սաղունյանը, Հուսիկ Գալբակչյանը և Վրդանես Տևկանցը։ Մկրտիչ Խրիմյանի կյանքին ու գործունեությանը նվիրված մենագրությունում պատմաբան Էմմա Կոստանդյանը գրում է, որ վարագա ժառանգավորացի հետ մեկտեղ Խրիմյանը աշխատանքներ է տանում շրջակա վանքերում ևս վարժարաններ հիմնելու, լուսավորական գործը ծավալելու համար։ Վարագա վանքի միաբանության անդամ Մատթեոս Հայր Սուրբին Մկրտիչ Խրիմյանը ուղարկում է մերձակա վանքերի վարժարանները բարեկարգելու, այնտեղի իրավիճակը ստուգելու և իրեն հավաստի տեղեկություններ հաղորդելու վարժարանների ուսումնառության առարկաների ունեցած դասագրքերի մասին։ Ուսուցիչներին խրախուսելու համար Խրիմյանը խոստանում է առատ վարձատրություն վանքի հասույթներից։ Մատթեոս վարդապետի հետ Մկրտիչ Խրիմյանը Նարեկա և Ախթամարի վանքերի վարժապետներին ուղարկում է դասագրքեր։ Նշանակվելով Տարունի առաջնորդ և Գլակա վանահայր, Մկրտիչ Խրիմյանը ընդլայնեց իր գործունեության ասպարեզը։ 1863 թվականից նա սկսեց հրատարակել Արծվիկը Գարեգին Սրվանցյանցի խմբագրությամբ։ Սակայն որքանով ազգանվեր էր Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետի գործունեությունը, այնքանով էլ նրա կյանքը վտանգված էր թշնամիների կողմից։ Նրան ամբաստանեցին իբրև ժողովրդին գրգռող, ապստամբության հորդորող և առանց համապատասխան կարգադրությունների գործող անձի։ Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետը ստիպված էր հեռանալ Կոստանդնուպոլիս։ Մինչ կատարվում էր հարցի քննությունը, նա Ղալաթիո քարոզիչ նշանակվեց։ Կրքերը հանդարտեցնելու նպատակով Մկրտիչ Խրիմյանը Տարունի հայությանը հուսադրող ոճով շրջաբերական ուղղեց։ Այդ ընթացքում Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքարանի կազմած հանձնաժողովը ավարտեց գործի քննությունը և կառավարությանը մանրամասն ներկայացրած բացատրագրով ամբողջովին հերքեց Մկրտիչ Խրիմյանի դեմ հարուցած ամբաստանությունը։ Օտար բռնակալությունների դաժան լծից հայ ժողովրդի ազատագրման հիմնական ուղին համարելով կրթությունը և լուսավոր գաղափարներով դասյարակված ընտրանին, Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետը ապագա ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեծագույն նվիրումով և սիրով ծառայեց հայրենյաց ազգապահպան գործին, որի համար ժողովուրդը նրան փաղաքշորեն անվանեց հայրիկ։ Այդ մեծ գործում Խրիմյան հայրիկի զինակիցը եղավ նրա նվիրյալ աշակերտ Գարեգին Սրվանցյանցը։ Ավարտվեց կրթության բնագավառում Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետի գործունեությանը նվիրված հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Արևմտյան Հայաստանում Գարեգին Սրվանցյանցի լուսավորական գործունեությանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1։
1: Կհնչի բարոկկո դարաշրջանի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ընտրանի։

աղվոր ծաղիկն է իր կարնան, պույտ չէ թե շուտ խմրի սայգուն, թիթերներ թող շուրջը թռնան, սիրորոպեն կյանքմ է անհուն, կամ բանաստեղծ լինել, կամ ծով, անդունդներն ինչ ունին հրապույր, մին դալկահար, մյուսը խրով, ժպիտն եղիր դուն լուսաթույր, կամ սերդ ասուպ սև գիշերվան, հորիզոնն այրիր, անցիր, ու կոպոցեր թող շլանան, ժպիտն եղիր դու լուսաթույր, զեփյուրն եղիր կամ մեղմ ու հեզ, զով տուր այրած ճակատներում, ու երանի թե բոցակես, վիշտեր մնան կեզ մեհերու։ Ռուբեն Վորպերյան.

Կն քուշ գեղության պտումի մը մեջ, ցայգած աղկիպես բացված ամաչկոտ, իպրև թե ծողի համպույրով է գեջ, ու սիրով արպշիր, սիրով խնկաղոտ, վերջալույս նայող պատուհանին լայն ու խորորդավոր տարտամ բացվածքին, խարտյաշ աղջիկը նստած լրելայն, կտիտե խաղաղ շեղջ նարեմուտքին. Հյուսված թամրության մակրության մեոր, կմարի տշկույն իր ճակտին վրա, ու խուն ձեպյուրը, հոգի թևավոր, վարսի ծրվումին հետ կթրթրա, և սրպույի այդ լուր դեմքին շուրջ, խարտյաշ մազերում շոքեն ոսկեզոց, իր մշտասևեր երազներուն լուրջ, գուցե նյութացած թերաստվերն է հոց, ու վերջելույսի հերթիրներուն հետ, որոնց ետևեն կթրչի հոգին, միթե պատրանքն է, որ կլա անհետ, չխափող սիրո սին մտածմունքին. Արտաշես Հարությունյան.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կախարդական սրինգը օպերան։ 1791 թվականի մարտին կախարդական սրինգը օպերայի լիբրետոն Մոցարտին առաջարկել է նրա վաղեմի ընկերը՝ թատերական գործարար Էմանուել Շիկանեդրը։ Լիբրետոն նա գրել է ոգիների ու փերիների մասին Քրիստոֆ Մարտին Վիլանդի ֆանտաստիկ պոեմների ու կախարդական հեքիաթների թեմաներով, օգտագործելով որոշ մանրամասներ այլ հեղինակների երկերից։ Շիկանեդրը լիբրետոյում ներառել է նաև մասոնական ծիսական գաղտնի փորձություններ ու խորհրդավոր կերպարանափոխություններ։

Կախարդական սրինգո օպերայի ստեղծման ժամանակ Շիկանեդերը Վեննայի ծայրամասերից մեկում Վիդենում սեփական թատրոն ուներ եւ հերթական անգամ կանգնած էր սնանկացման եզրին։ Թատրոնը կարող էր փրկվել, եթե մեծ հաջողությամբ նոր ներկայացում ցուցադրվեր, եւ Շիկանեդերը փորձում է կռահել հանդիսատեսի նախասիրությունները։ Շուտով նա համոզվում է, որ հատկապես հասարակ խավի մարդկանց մեծ հաճույք են պատճառում այսպես կոչված կախարդական թեմայով օպերաները։ Սյուժեի ընտրությունից հետո հարկավոր էր գտնել համապատասխան կոմպոզիտորի, եւ Էմանուել Շիկանեդերը դիմում է Մոցարտին։ Մոցարտն ընդունում է նրա առաջարկը, բայց կախարդական սրինգին զուգահեռ անհայտ պատվիրատուի համար գրում է Ռեքվիեմը, իսկ Պրահայում սպասում էին նրա Տիտոսի ողորմածությունը օպերայի պարտիտուրին։ Չնայած Մոցարտն այդ ժամանակ վատառող չէր, դրամատրությունն անկումնային էր, իսկ ժամանակը շատ սուղ, այնուամենայնիվ ստեղծում է իրական գլուխգործոց։ Լիբրետոյի սկզբնական տարբերակում շատ էին հակասություններն ու հեքիաթային հորինվածքները, իսկ հապճեպ ձևափոխումն էլ ավելի էր վատթարացրել խառնաշփոթությունը, բայց Մոցարտը կարողանում է այս պարզունակ սյուժեյում արտահայտել բարոյա փիլիսոփայական լուրջ գաղափարներ։ Նրան ոգեշնչում էին մարդկանց հավասարության և եղբայրության կարգախոսները, հավատն արբարությունը և բարոյական կատարելության ձգտումը։ Օպերայի սյուժեյում նկատելի էին Եվրոպայում այդ ժամանակ տեղի ունեցող հեղափոխական ընդվզումներն և քաղաքական խարդավանքները։ Հանդիսատեսը մեծ գոհունակությամբ է ընդունում այն։ Գերմանացի հանճարեղ գրող Յոհան Վոլֆգանգ ֆոն Գյոթեն այնքան էր տարվել այս օպերայով, որ անգամ որոշել էր շարունակել սյուժեն, էլ ավելի զարգացնել օպերայի հերոսների հետագա ճակատագրին վերաբերվող պատմությունները։ Կախարդական սրինգո օպերայի պրեմիերան տեղի ունեցավ 1791 թվականի սեպտեմբերի 30-ին։ Ներկայացումից 2 ամիս անց մահացավ 36 տարին դեռ չբոլորած Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտը, մեզ թողնելով մեկը մյուսին չզիջող հանճարեղ ստեղծագործությունների հսկայական ժառանգություն։ Բարեկամներ, օպերան կունկնդրենք Բերլինի ամերիկյան սեկտորի ռադիոկայանի կամերային երգչախմբի և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Զարաստրո, Ֆրանց Կրաս, Գիշերային Թաքուհի, Ռոբերտա Պիտերս, Պամինա, Էվելին Լիր, Տամինո, Ֆրից Վուդերլիխ, Պապագենո, Դիտրիխ Ֆիշեր Դիսկաու, Պապագենա, Լիզա Օտտո, Քրմեր, Հուբերտ Հիլտոն, Մարտին Վանտին, Մանֆրեդ Ժորլ, Մոնոստատոս, Ֆրիդրիխ Լենց,

այլևս հույս չունի, թե որևէ մեկը օգնության կգա իրեն։ Հիմա միայն աստվածները կարող են փրկել նրան։ Ուժասպարտ Ամինոն կորցնում է գիտակցությունը։ Այդ պահին հանկարծակի հայտնվում են փայլպլուն նիզակներով երեք տիկինները, գիշերային թագուհու սպասուհիները, և հարձակվելով օձի վրա տապալում հրեշին։ Ապա շտապում են իրենց տիրուհու մոտ, հայտնելու, որ արքայազնը փրկված է։ Երբ Տամինոն ուշքի է գալիս, տեսնում է, որ հսկա օձն անշնչացած փռված է իր ոտքերի մոտ։ Նա չի հասկանում, թե ինչպես է կարողացել ողջ մնալ, և ով է սպանել օձին։ Նրա ուշադրությունը գրավում են հեռվում հնչող սրինգի ձայները։ Տամինոն շտապ թաքնվում է ծառերի հետևում, բայց իզուր է արքայազնը վախենում, հայտնվում է թռչնորս Պապագենոն, թռչունի փետուրներ հիշեցնող հագուստով, տարօրինակ մի էակ։ Նա տեղեկացնում է Տամինոին, որ արքայազն այժմ գիշերային թագուհու տիրույթներում է։ Պապագենոն Տամինոին հայտնում է, որ ինքն է սպանել օձին, և մեծամտորեն ընդունում է արքայազնի երախտիքի խոսքերը։ Սակայն պարծենկոտ Պապագենոն երկար չի վայելում հերոսի կեղծ փառքը, քանի որ վերադառնում են Տամինոին փրկած երեք տիկինները։ Նրանք վրթովված են Պապագենոյի ստախոսության համար և անմիջապես պատժում են նրան։ Ոսկե կողպեքով փակում են Պապագենոյի բերանը, որպեսզի այլևս չստի։ Իսկ արքայազն Տամինոյին հայտնում են, որ նրան իրականում փրկել են իրենք, իրենց տիրուհու, գիշերային թագուհու հրամանով։ Եվ ի նշան իր բարեհաճության, գիշերային թագուհին Տամինոյին է ուղարկում իր դստեր Պամինայի նկարը։ Նկարը տեսնելուն պես արքայազնը գերվում է Պամինայի գեղեցկությամբ և ուզում է անմիջապես տեսնել նրան։ Տիկիններն հայտնում են, որ արքայադստերը փախցրել է չարագործ Զարաստրոն։ Տամինոն, որ արդեն հասցրել էր սիրահարվել Պամինային, պատրաստ է բոլոր տեսակի փորձությունների ենթարկվելու, միայն թե կարողանա փրկել աղջկան։ Հենց այդ պահին հայտնվում է գիշերային թագուհին։ Նա աղաչում է Տամինոին փրկել իր դստերը և որպես պարգև խոստանում է Պամինային կնության տալ նրան։ Գիշերային թագուհին արքայազնին կախարդական ուժովոշտված ոսկե սրինգ է նվիրում, որի նվագով նա կկարողանա հաղթահարել չարուժերին և մարդկային ատելությունը սիրո վերածել։ Թագուհին Պապագենոին կախարդական զանգակներ է տալիս և հրամայում ուղեկցել Տամինոին։ Թռչնորսը դժգոհ է, ապակա դժվար ու տանջալից ճանապարհորդության համար, բայց ստիպված է ենթարկվել թագուհու հրամանին։ Երեք տղաների, հանճարների ուղեկցությամբ Տամինոն և Պապագենոն ճանապարհ են ընկնում։ Երկրորդ տեսարան։ Զարաստրոյի ամրոցում իրարանցում է։ Մավր Մոնոստատոսը, որ հսկում էր արքայադուստր Պամինային, նույնպես սիրահարվել է աղջկան ու փախցրել նրան, բայց Պապագենոին հաջողվում է գտնել Պամինային։ Նա գախտագողի սողոսկում է այն սենյակը, որտեղ Մոնոստատոսը թաքցրել էր աղջկան։ Պամինան գիտակցությունը կորցրած պառկած էր հատակին։ Թռչնորսը երբեք այսպիսի գեղեցկուհու չէր տեսել։ Նրան հանկարծակի է բերում անձայն սենյակ մտած Մոնոստատոսը, սակայն տեսնելով թռչնի փետուրներով ծածկված տարօրինակ էակին, նա այնքան է վախենում, որ թողնելով Պամինային սարսափահար փախչում է։ Պամինան ուշքի է գալիս։ Պապագենոն նրան հայտնում է, որ իրեն ուղարկել է գիշերային թագուհին։ Արքայադուստրը շատ է ուրախանում, վերջապես նա փրկված է։ Պապագենոյի ձեռքում նա նկատում է իր նկարը։ Թռչնորսը շտապում է պատմել արքայազն Տամինոյի մասին, թե ինչպես է երիտասարդը Պամինայի նկարը տեսնելուն պես սիրահարվել նրան ու երդվել փրկել, ինչ գնով էլ լինի։ Քանի որ աղջկան հետաքրքրում է Տամինոն, Պապագենոն առաջարկում է ուղեկցել նրան արքայազնի մոտ, որը փոքրինչ հետ էր մնացել։ Պամինան համաձայնում է։ Երրորդ տեսարան։ Տամինոն երեք հանճարների հետ հայտնվում է մի փոքրիկ սրբազան անտառում։ Տղաները հավատացնում են Տամինոին, որ նա անկասկած կհաղթի, եթե դիմացկուն լինի, քաջ ու սակավախոս։ Տամինոն վճռականորեն է տրամադրված, նա անպայման պետք է փրկի արքայադստերը։ Իմաստության տաճարից Տամինոին ընդառաջ է գալիս քուրմը։ Նա ասում է, որ գիշերային թագուհին խաբել է Տամինոին, որ Զարաստրոն իրականում ոչ թե չարկախարդ է, այլ իմաստուն և արդար տիրակալ։ Զարաստրոն փախցրել է Տամինային աստվածների հրամանով։ Քուրմը միայն այսքանը կարող է հայտնել Տամինոին, մնացյալ գաղտնիքները դեռևս չի կարելի բացահայտել։ Երիտասարդ արքայազն աղաչում է աստվածներին հայտնել իրեն, ողջ է արդյոք Պամինան։ Խորհրդավոր մի ձայն

ասում է, որ արքայադուստրը ողջ և առողջ է։ Ուրախացած արքայազնը սկսում է նվագել կախարդական սրինգը, հուսալով, որ պամինան լսելով սրինգի ձայնը կգա իր մոտ, բայց արքայադուստրը այդպես էլ չի հայտնվում։ Հեռվում լսվում են միայն Պապագենոյի զանգակների հնչյունները։ Պապագենոն և պամինան էլ իրենց հերթին փնտրում են արքայազնին, բայց նրանց խանգարում է մավր մոնոստատոսը։ Նա գրեթե հասել էր փախստականների հետևից, բայց Պապագենոյի զանգակների հնչյունների տակ մի անասելի ուժի մղումով սկսում է պարել և իր ծառաների հետ հեռանում է։ Պամինան և Պապագենոն լսում են, թե ինչպես է ժողովուրդը ողջունում իմաստուն Զարաստրոյին։ Փարաբանական քայլերքի հնչյունների ներքո հայտնվում է Զարաստրոն իր շքախմբով։ Նա Պամինային ներում է փախուստի դիմելու համար և խոստանում, որ անպայման կգտնի Տամինոյին և նրան կբերի աղջկա մոտ։ Հայտնվում է Մոնոստատոսը, Տամինոյի հետ։ Նա բռնել է արքայազնին ու բերել Զարաստրոյի մոտ, պարգևատրում ստանալու հույսով։ Բայց Զարաստրոն բարկանում է մավրի վրա և հրամայում պատժել նրան, կրունկներին 75 հարված հասցնելով։ Տամինոն և Պամինան իրար գիրկ են նետվում։ Վերջապես նրանք հանդիպեցին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Վոլֆգանգ Ամադեյուս Մոցարտի կախարդական սրինգը օպերան, երկրորդ գործողություն, չորրորդ տեսարան։ Արմավենիների անտառ, Զարաստրոն քրմերին հայտնում է, որ Տամինոյի բախտը որոշված է։ Նա իմաստության տաճարը կպաշտպանի գիշերային թագուհուց, և որպես պարգև աստվածները Պամինային կնության կտան նրան։ Ահա թե ինչու էր Զարաստրոն փախցրել Պամինային։ Զարաստրոն առաջարկում է քրմերին փորձության ենթարկել Տամինոին, և եթե վերջինս դիմանա, ապա նրան ընտրյալների շարքը կդասեն, և նա կդառնա տաճարի արժանի պաշտպան։ Հինգերորդ տեսարան։ Տաճարի առջև քրմերը ջահերը ձեռքներին դիմավորում են Պապագենոին և Տամինոին։ Այն հարցին, թե ինչու են նրանք այստեղ եկել, Տամինոն պատասխանում է, որ իրենք սեր և լույս են փնտրում։ Արքայազնը հավատացնում է քրմերին, որ չի վախենում մահից, և պատրաստ է ամեն տեսակի փորձությունների։ Բայց Պապագենոն ակնհայտորեն տատանվում է։ Քրմերը խոստանում են թռչնորսին հարմար կին գտնել, սակայն վախկոտ Պապագենոն միևնույն է տարակուսում է։ Քրմերն անհայտանում են։ Փոխարենը հայտնվում են նիզակներով երեք տիկինները, գիշերային թագուհու մերձավորները։ Նրանք աղաչում են Տամինոին հետ կանգնել իր որոշումից և ոչ մի դեպքում չմտնել իմաստության տաճար, քանի որ այնտեղ նրան կործանում է սպասում։ Բայց Տամինոն նրանց չի պատասխանում։ Համոզվելով, որ երիտասարդը չի ցանկանում հետևել իրենց, երեք տիկինները հեռանում են։ Պապագենոյի և Տամինոյի վրա խորհրդավոր մի սավան է իջնում ու նրանց տանում առաջին փորձությանը ենթարկելու։ Վեցերորդ տեսարան։ Մոնոստատոսին հաջողվել է խուսափել Զարաստրոյի որոշած պատժից, և նա դեռևս մտադիր է հետապնդել ու փախցնել Պամինային։ Նա աղջկան քնած է գտնում վարդազարդ մի տաղավարում։ Մոտենալով Պամինային, մավրը համբուրում է նրան, բայց հենց այդ պահին հեռվում լսվում է գիշերային թագուհու ձայնը, և Մոնոստատոսը շտապում է թաքնվել։ Պամինան արթնանում է քնից, և գիշերային թագուհուն տեսնելով անչափ ուրախանում։ Նա պատմում է մորը, որ իր սիրելի Տամինոն հստակ որոշել է նվիրվել իմաստության տաճարի ծառայությանը։ Լսելով այդ նորությունը, գիշերային թագուհին հուսահատության մեջ է ընկնում։ Նա հույս ուներ, որ Տամինոն կսպանի Զարաստրոյին, որի հետևանքով թագուհուն կհաջողվի վերականգնել իր վաղեմի զորեղությունը։ Նա Պամինային խնդրում է համոզել Տամինոին հրաժարվել իր մտադրությունից և փախչել, այլապես Պամինան այլևս երբեք չի հանդիպի արքայազնին։ Բայց արքայադուստրը չի ցանկանում դավաճանել Զարաստրոյին։ Բարկացած թագուհին սպառնում է երես թեքել աղջկանից, եթե վերջինս չսպանի Զարաստրոյին և նրա պարանոցից չհանի արևի սկավառակը։ Հրամանն արձակելուն պես թագուհին հեռանում է։ Յոթերորդ տեսարան։ Քրմերի ուղեկցությամբ փորձությունների տաճարի սրահ են մտնում Տամինոն ու Պապագենոն։ Քրմերը հայտնում են, որ Տամինոն ու Պապագենոն իրենց մնացյալ ճանապարհը պետք է անցնեն միայնակ, քար լռության մեջ։ Քրմերը հեռանում են։ Արքայազնը սկսում է նվագել կախարդական սրինգը։ Սրնգի դյութի չնչունները լսում է նաև այստեղ եկած Պամինան։ Նա շտապում է Տամինոին ընդառաջ, բայց իր սիրելին լռում է։ Աղջիկը հուսահատված է, միթե Տամինոն այլևս չի սիրում իրեն։ Լռության փորձությանը դիմանում է անգամ շատախոս Պապագենոն, ասես գետնի տակից հայտնվում է մի պառավ կին և հավատացնում թռչնորսին, որ նա իր սիրեցյալն է։ Պապագենոին հաջողվում է լուր մնալ և չպատասխանել պառավին։ Պապագենոն ու Տամինոն շարունակում են իրենց ճանապարհը, նրանց նոր փորձություն է սպասում։ Ութերորդ տեսարան։ Շուրջ բոլորը հսկայական բուրգեր են, որոնցից ամենամեծի վրա շողշողում են հիերոգլիֆները։ Գալիս է Տամինոն։ Իմաստուն Զարաստրոն ողջունում է նրան։ Նա վստահ է, որ երիտասարդը կհաղթահարի մնացած երկու փորձությունները նույնպես։ Քրմերի ուղեկցությամբ գալիս է նաև Պամինան։ Տամինոն պետք է ընդմիշտ հրաժեշտ տա աղջկան։ Երիտասարդ արքայազնը շատ ամուր է իրեն պահում։ Պամինայի աղաչանքներն անզոր են փոխելու նրա որոշումը։ Տամինոն հրաժեշտ է տալիս Պամինային և հեռանում։ Վազելով գալիս է հետ մնացած Պապագենոն։ Թռչնորսը վաղուց էր երազում իրեն համապատասխան զուգընկերուհի գտնել, բայց դա երբեք նրան չի հաջողվել։ Պապագենոյի հետևից գալիս է նրան հետապնդող Պառավը։ Նա խոստանում է Պապագենոին հավատարիմ կին լինել։
Պապագենն համաձայն է, բայց մտադրված է աննկատ ծլկել ու գլուխն ազատել այդ տհաճ պարավից, բայց հանկարծ պարավը կերպարանափոխվում է, և նրա փոխարեն հայտնվում է մի գեղեցիկ աղջիկ։ Պապագենոյի հիացմունքին չափ չկա։ Աղջիկը Պապագենոյի պես թրջնի փետուրներով պատված հագուստ է կրում, և նրա անունը Պապագենա է։ 9-րդ տեսարան։ Պամինան շրջում է այգում։ Նրա ձեռքում շողշողում է դաշույնը։ Աղջիկա սիրտը տառապանքից կտոր-կտոր է լինում։ Միայն մահը նրանք ազատի տանջանքից, չէ որ Տամինոն իրեն այլևս չի սիրում։ Հայտնվում են երեք հանճարները և հանգստացնում աղջկան։ Նրանք վստահեցնում են Պամինային, որ արքայազնը հավատարմորեն սիրում է իրեն։ 10-րդ տեսարան։ Զրահաներով զինված Տամինոն երեք զինվորների հետ մոտենում է մի քարայրի։ Նա պետք է անցնի կրակի ու ջրի միջով։ Ներս է վազում Պամինան։ Նրան վերջապես հաջողվել է գտնել արքայազնին, և այլևս մենակ չի թողնի Տամինոին։ Կախարդական սրինգը անպայման կօգնի սիրահարներին միասին անցնել այս վերջին փորձությունը։ 11-րդ տեսարան։ Վախկոտ Պապագենոն չի կարողանում անցնել իր բաժին փորձությունը, այդ իսկ պատճառով չքնախ Պապագենան անհայտանում է։ Թրջնորսը հուսահատված է, բայց նորից հայտնվում են երեք հանճարները և հիշեցնում Պապագենոին իր կախարդական զանգակների մասին։ Պապագենոն անմիջապես սկսում է նվագել, և ով զարմանք, Պապագենան կրկին հայտնվում է։ 12-րդ տեսարան։ Գիշերային թագուհին երեք տիկինների ուղեկցությամբ մտնում է իմաստության տաճարը։ Մոնոստատոսը նրան պետք է օգնի ոչնչացնել տաճարը, որպես պարգև թագուհին խոստացել է մավրին կնության տալ իր դստերը, Պամինային։ Բայց լուսանում է, և արևի շողերի ներքո չքվում են գիշերային թագուհու զորությունները։ Մութը ցրվում է, և շուրջ բոլորը լուսավորվում է արևի վարշողերով։ Հավաքված քրմերը փարաբանում են իմաստուն Զարաստրոյի բարությունն ու արդարությունը։

Հարգելի ուղդիրներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ շարքից դուք լսեցիք Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կախարդական սրինգո օպերան, Բեռլինի ամերիկյան սեկտորի ռադիոկայանի կամերային երգչախմբի և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ. Դերերում Զարաստրո, Ֆրանց Կրաս, բաս, Գիշերային Թակուհի, Ռոբերտա Պիտերս, սոպրանո, Պամինա, Էվելին Լիր, սոպրանո, Տամինո, Ֆրից Վուդերլիխ, տենոր, Պապագենո, Դիտրիխ Ֆիշեր Դիսկաու, բարիտոն, Պապագենա, Լիզա Օտտո, սոպրանո, Քրմեր, Հուբերտ Հիլտոն, տենոր, Մարտին Վանտին, տենոր, Մանֆրեդ Ռյորլ, բաս, Մոնոստատոս, Ֆրիդրիխ Լենց, տենոր, Երեք Տիկիններ, Հիլդեգարդ Հիլեբրեխտ, սոպրանո, Ցվետկա Ալին, մեցո սոպրանո, Զիգլինդա Վագներ, մեցո սոպրանո, Երեք Տղաներ, հանճարներ, Ռոսել Շվայգեր, սոպրանո, Անտոնիա Ֆաբերգ, սոպրանո, Ռայլի Կոստիա, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Կարլ Բյոմ. Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, Գրեսլերիանը, օպուս 16, Դաշնամուրի համար, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի Կրեսլերյանան, օպուս 16, դաշնամուրի համար, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։ Դոմինիկո Սկարլատի Կոնչերտո Գրոսո համար 12, ռե մաժոր, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

հնչեց Դոմինիկո Սկարլատի համար 12 կոնչերտո գրոսոն, ռե մաժոր, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Dmitri Shostakovic, Simfonia Hamarhing, Opus 47, Re minor. Կատարում է Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն.